0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro, na matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, mkutano wa usafiri wa anga Afrika watoa wito wa ushirikiano wa kina kuimarisha muunganiko wa anga. Msomi wa Afrika Kusini asema China inatoa msukumo muhimu wa biashara ya huduma duniani. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa aeleza wasiwasi juu ya kuongezeka kwa mvutano katika mlango bahari wa Hormuz. Viongozi wa sekta ya usafiri wa anga barani Afrika pamoja na watunga sera wametoa wito wa ushirikiano wa kina zaidi wa kikanda katika usafiri wa anga na utekelezaji wa kasi wa soko moja la usafiri wa anga Afrika ili kukuza maingiliano ya ndani ya bara hilo na kufungua ukuaji wa uchumi. Mkutano wa 10 wa maonesho na usafiri wa anga Afrika unaofanyika kwa siku mbili kuanzia jana katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, umewakutanisha wajumbe 2,500 kutoka zaidi ya nchi 100, ikiwemo wawakilishi kutoka mashirika 135 ya ndege na kampuni za usafiri wa anga. Akizungumza kwenye ufunguzi wa mkutano huo, waziri wa mambo ya nje na masuala ya diaspora wa Kenya, Musalia Mudavadi, ametoa wito kwa nchi za Afrika kuanzisha eneo moja la muungano wa anga ili kukuza biashara, utalii na uwekezaji chini ya eneo la biashara huria la Afrika. Naye katibu mkuu wa tume ya usafiri wa anga Afrika, Adesewa Adeyemi, amezitaka mamlaka za usafiri wa anga wa kiraia barani Afrika kuongeza kasi ya masikilizano ya kikanuni na utambuzi wa pamoja wa vigezo vya usalama. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu imesema umoja huo na washirika wake wa kibinadamu wanaendelea kuunga mkono juhudi za kupambana na kipindupindu nchini Sudan na kutoa msaada muhimu kwa wahitaji licha ya changamoto za usalama. Ofisi hiyo imesema kutokana na msaada wa Shirika la Afya Duniani, mamlaka za afya zimezindua kampeni ya siku 10 ya chanjo ya kipindupindu huko Tawila, jimbo la Darfur Kaskazini, ili kulinda usalama wa watu 95,000 waliokimbia makazi yao. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, tangu mlipuko wa kipindupindu nchini Sudan kutangazwa mwezi Juni, kesi karibu 2,900 zimethibitishwa na vifo 247 vinavyohusika na ugonjwa huo vimeripotiwa katika mikoa 6. Ofisi hiyo pia imesema shirika la kimataifa la uhamiaji na washirika wake wametoa mahema ya dharura na vifaa muhimu vya matumizi kwa watu 12,000 katika maeneo ya Tawila, Al-Lait na Un-Hajalej. Mhadhiri wa uchumi katika Chuo Kikuu cha Afrika Kusini, Profesa Simfiwe Madikizela, amesema biashara ya huduma duniani inakuwa kwa kasi kutokana na maendeleo ya haraka ya teknolojia ya kidijitali, uchumi wa maarifa na akili bandia. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China Xinhua hivi karibuni, Profesa Madikizela amesema China si kama tu ni nchi muhimu ya uzalishaji na mauzo ya bidhaa duniani, bali pia imekuwa soko muhimu la huduma na mtoaji wa huduma. Profesa Madikizela amesema maonesho ya kimataifa ya biashara ya huduma ya China kama jukwaa muhimu la kimataifa katika sekta ya biashara ya huduma duniani yatatoa fursa zaidi kwa makampuni ya nchi mbalimbali kuimarisha ushirikiano katika biashara ya huduma na kuongeza nguvu mpya katika ukuaji wa uchumi wa dunia. Serikali ya Sudani Kusini na ubalozi wa China nchini humo zimeiaga timu ya 13 ya madaktari wa China iliyomaliza muda wake na kuwakabidhi wajumbe wa timu hiyo vyeti vya kutambua mchango wao na kukaribisha rasmi timu ya 14 ya madaktari wa China. Katika hafla hiyo iliyofanyika jana mjini Juba, waziri wa afya wa Sudan Kusini, Luke Thompson Thoan Tenney, amesema timu inayoondoka ilitoa huduma za matibabu kwa jamii za huko na kutoa mafunzo kwa lengo la kuimarisha uwezo na nguvu kazi ya sekta ya afya nchini humo. Kiongozi wa timu ya 13 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Jang Erching, amesema ikiwa nchini humo, timu hiyo ilitoa ushauri kwa zaidi ya wagonjwa 13,500, kutibu wagonjwa 1,700 waliolazwa, kufanya upasuaji zaidi ya 200 na kuokoa wagonjwa mahututi zaidi ya 50. Naye kiongozi wa timu ya 14 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Chang Jin Guo, ameahidi kuendeleza mafanikio yaliyopatikana kutoka timu ya 13 na kufanya kazi kwa karibu na wafanyakazi wazawa kuboresha afya ya umma nchini Sudan Kusini. Hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa mradi wa ukarabati barabara yenye urefu wa kilomita 10 mjini Kigali nchini Rwanda unaofadhiliwa na China imefanyika Jumanne wiki hii. Katika hotuba yake, waziri wa nchi anayeshughulikia miundombinu Claudien Bizimungu amesema mradi huo unaonyesha wazi uhusiano imara na wa kudumu kati ya Rwanda na China, na kwamba mradi huo utakapokamilika utaboresha kwa

0: kiasi kikubwa usafiri wa magari na usalama barabarani, kuimarisha mawasiliano na muunganisho mjini Kigali na kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya mji na ukuaji wa uchumi. Kwa upande wake, balozi wa China nchini Rwanda, Gao Wenqi, amesema barabara hiyo itakapokamilika itapunguza kwa kiasi kikubwa gharama za usafiri, kusaidia maendeleo ya kiuchumi na kuboresha maisha ya watu wanaoishi kando ya barabara hiyo. China imeikabidhi Burkina Faso jengo jipya la huduma za watoto katika hospitali ya mkoa ya Kodogu, hatua inayolenga kuongeza uwezo wa hospitali hiyo kutoa huduma kwa watoto. Jengo hilo lenye vitanda 20 limeongeza uwezo wa hospitali kutoka vitanda 299 hadi 319. Tom Wanjala anatufahamisha zaidi.
1: Hospitali ya mkoa wa Kodogo ni miongoni mwa matunda ya awali kabisa ya ushirikiano wa nchi mbili kati ya China na Burkina Faso. Hospitali hiyo ilijengwa na China na kuanza kutoa huduma mnamo mwaka 1988. Mnamo siku ya Ijumaa ilipokea jengo jipya la huduma za watoto ambalo funguo zake zilikabidhiwa kwa upande wa Burkina Faso. Hatua hiyo imechukuliwa kwa kuzingatia dhamira ya kuboresha huduma za afya kwa watoto kama ilivyoelezwa na mwakilishi wa balozi wa China nchini Burkina Faso. Li Chi ni waziri mshauri katika ubalozi wa China nchini Burkina Faso.
2: Rais Xi Jinping anasema kwamba sharti watoto waweze kukua katika mazingira bora zaidi. Ni kwa kuzingatia falsafa hiyo ambapo jengo tunalolizindua leo limejengwa, ili kusaidia hospitali hii kutekeleza majukumu yake ya kila siku, yakiwemo kutoa matibabu kwa magonjwa ya kawaida, huduma za majeraha na kutibu malaria.
1: Jengo hilo lina thamani ya takriban dola za Marekani 56,700, huku vifaa vya kitabibu vyenye thamani ya karibu dola 14,200 vikiongezwa, hivyo kufanya mchango wa jumla kufikia zaidi ya dola 70,900. Mchango huo umeelezwa kuwa ishara ya mshikamano na urafiki wa kweli kwa wananchi wa Burkina Faso. Habibu Kabore ni mkurugenzi wa hospitali ya mkoa wa Kodogo.
2: Jengo hili lina uwezo wa kuhudumia wagonjwa 20 kwa wakati mmoja, na hivyo kuongeza uwezo wa utendakazi wa hospitali hii. Pia litaboresha mazingira ya kulazwa kwa watoto na walezi wao, huku likiwapa wataalamu wa afya mazingira bora zaidi ya kufanyia kazi. Hatua hii ni ushahidi wa uimara wa uhusiano wa urafiki, mshikamano na ushirikiano unaowaunganisha wananchi wa nchi zetu mbili.
1: Hospitali hiyo inahudumia takriban watu milioni 2 katika eneo hilo. Hata hivyo, hadi sasa idara ya watoto imekuwa ikikabiliwa na uhaba wa nafasi na vitanda, hasa wakati wa vipindi vya ongezeko la magonjwa ya mlipuko. Tiendre Beogo Salifo ni daktari bingwa wa watoto na mkuu wa idara ya watoto katika hospitali ya mkoa wa Kodogo.
3: Changamoto tuliyokuwa tukikabiliana nayo kila siku ni kwamba unapokuwa na wagonjwa wengi, vitanda havitoshi. Hali hiyo imekuwa ngumu sana. Mara nyingi tunalazimika kulaza watoto wawili katika kitanda kimoja. Hali inapokuwa hivyo, inakuwa vigumu sana kutoa huduma. Unakuwa na mgonjwa mmoja upande huu na mwingine upande ule. Hivyo utoaji wa huduma kwa watoto unakuwa mgumu sana.
1: Nikiripotia CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
0: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ana wasiwasi mkubwa kuhusu mvutano wa hivi karibuni katika mlango bahari wa Hormuz. Akizungumza hapo jana, msemaji wa katibu mkuu huyo Stephane Dujarric amesema Guterres ana wasiwasi mkubwa kufuatia kuongezeka kwa mvutano ndani na pembezoni mwa mlango bahari wa Hormuz katika siku za karibuni, ikiwemo mashambulio dhidi ya meli za kibiashara na matishio ya hatua zaidi dhidi ya miundombinu ya majini na nishati. Guterres amezitaka pande husika kutumia kikamilifu njia za kidiplomasia na kutatua masuala kupitia majadiliano na mazungumzo, na kuongeza kuwa sekretariati ya Umoja wa Mataifa iko tayari.

0: Mwana na ripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
2: Tupate habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya.
3: Hujambo msikilizaji na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Hamis Darwish. Kampuni ya Dangote inapanga kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta chenye uwezo wa kusindika mapipa 700,000 kwa siku katika eneo la Lamu nchini Kenya kwa gharama inayokadiriwa kuwa kati ya dola bilioni 15 na 16. Sherehe ya uwekezaji wa jiwe la msingi inatarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi huu, huku kampuni ikilenga kukamilisha mradi huo ifikapo mwaka 2030. Hata hivyo, mradi huo unakabiliwa na changamoto kubwa ya kupata mafuta ghafi ya kutosha. Kenya kwa sasa haina uzalishaji mkubwa wa kibiashara wa mafuta, hivyo Dangote inaweza kutegemea mafuta kutoka Sudan Kusini, Uganda na Kenya na kuagiza kutoka masoko ya kimataifa. Kiwanda hicho kinatarajiwa kujengwa ndani ya eneo maalum la kiuchumi la Lapset karibu na bandari ya Lamu. Serikali ya Kenya inatarajia mradi huo kupunguza utegemezi wa uagizaji wa mafuta, kuimarisha usalama wa nishati na kuchochea ukuaji wa uchumi. Shirika la viwango la Uganda, UNBS, limeimarisha operesheni dhidi ya uuzaji wa saruji yenye uzito pungufu katika soko la Uganda, huku likiwaonya wafanyabiashara na wasambazaji dhidi ya kuchezea mifuko halisi ya saruji na kuwalaghai watumiaji. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia kuongezeka kwa malalamiko ya wananchi kuhusu mifuko ya saruji yenye alama ya uzito wa kilo 50 ambayo inadaiwa kuuzwa ikiwa na saruji pungufu kwa kiasi kikubwa. Malalamiko haya yameongeza uchunguzi dhidi ya wafanyabiashara wa saruji na kuzua wito wa kuimarishwa kwa ulinzi wa wanunuzi. Kwa mujibu wa Hajati Sara na Mtongo, afisa mwandamizi wa ufuatiliaji katika UNBS, uchunguzi uliofanyika hadi sasa umeonyesha kuwa tatizo hilo linatokana na zaidi na kuchezea mifuko, kutoa sehemu ya saruji na kuifungasha tena kinyume cha sheria katika maeneo ya mauzo badala ya viwanda vya saruji vilivyoidhinishwa kuzalisha saruji yenye uzito pungufu. UNBS imewaagiza wafanyabiashara wa saruji kuhakikisha wana mizani iliyothibitishwa na UNBS katika maeneo yao ya biashara ili wateja waweze kupima uzito wa mifuko kabla ya kukamilisha manunuzi. Maagizo hayo yanalenga kuziba mianya katika mnyororo wa usambazaji wa saruji, ambapo vinginevyo wanunuzi wanaweza kukosa njia ya kuthibitisha iwapo mfuko wenye lebo ya kilo 50 una kiasi hicho halisi cha saruji. Sekta za biashara, madini, mafuta na nishati zimeibuka kuwa vichocheo vikuu vya ongezeko la miamala ya fedha za kigeni katika soko la rejareja nchini Tanzania, huku shughuli katika soko la dola zikiongezeka kwa kasi tangu katikati ya mwaka. Takwimu kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT zinaonyesha kuwa thamani ya miamala ya fedha za kigeni katika soko la rejareja kwa wiki iliyomalizika Septemba 4, 2026 ilikuwa dola za Marekani milioni 668.24 ikilinganishwa na dola milioni 544.24 katika wiki iliyotangulia. Sekta ya biashara iliongoza kwa kuchangia dola milioni 173 katika thamani ya miamala ya fedha za kigeni katika soko la rejareja, ikifuatiwa na sekta ya madini iliyochangia dola milioni 114.70 na mafuta na nishati zilizochangia dola milioni 110.79. Takwimu hizo za hivi karibuni zinaonyesha kuwa soko la rejareja la fedha za kigeni nchini Tanzania sasa linafanya miamala kwa kiwango kikubwa zaidi ikilinganishwa na ilivyokuwa mwanzoni mwa mwaka 2026. Serikali ya Kenya imewapa raia wa kigeni wanaoendesha biashara nchini humo siku 90 kuhakikisha wanapata au kusasisha vibali vya kazi, leseni za biashara na nyaraka nyingine zinazohitajika. Hatua hiyo inakuja baada ya mjadala kuhusu biashara ndogo zinazoendeshwa na wageni nchini. Serikali imesema lengo ni kuhakikisha wafanyabiashara hao wanafuata sheria za Kenya na Jumuiya ya Afrika Mashariki, huku ikisisitiza kuwa haitavumilia vitisho au unyanyasaji dhidi ya raia wa kigeni. Hatua hiyo ina umuhimu wa kiuchumi kwa sababu Kenya ni kitovu kikubwa cha biashara katika Afrika Mashariki na ina wafanyabiashara kutoka nchi mbalimbali za ukanda huo. Na kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada la kuhitimisha habari za uchumi na biashara kwa siku ya leo. Nimekuwa wako Hamis Darwish. Maasala.
4: CRI.

0: unaisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Ripoti iliyotolewa hivi karibuni na gazeti la South China Morning Post la Singapore inasema kutokana na bei ya magari ya umeme, betri na vipuri vilivyotengenezwa nchini China kuendelea kushuka, nchi nyingi za Afrika zinatumai kutumia fursa hii kupunguza gharama za mchakato wao wa nishati ya kijani na kupata teknolojia husika za ubora wa juu. Pili Mwinyi anatuchambulia zaidi katika uchambuzi ufuatao.
2: Katika miaka ya hivi karibuni, nchi za magharibi zimeendelea kuweka vikwazo vya kibiashara dhidi ya sekta za nishati mpya ya China kwa kisingizio cha China kuwa na uwezo wa kupita kiasi katika sekta ya nishati safi. Hata hivyo, nchi za Afrika zimetoa mwitikio tofauti kabisa. Mwanzilishi wa Spiro, jukwaa kubwa la magari ya umeme barani Afrika, Gagan Gupta, amesema kile ambacho nchi za magharibi inakiona kama uwezo wa kupita kiasi, kwa maoni ya wengi barani Afrika, ni fursa isiyo na kifani katika kupunguza gharama na kupata teknolojia. Mkurugenzi mtendaji wa mfuko wa fedha wa hali ya hewa wa Afrika, Salim Fakir, pia hakubali dai la magharibi. Anasema jamii ya kimataifa imetumai kwa muda mrefu kwamba nchi za magharibi zingetatua masuala ya gharama kubwa ya teknolojia za nishati safi. Lakini hatimaye ni China ambayo imebeba jukumu hili na kusisitiza kuwa inapaswa kutumia fursa hii na sio kulalamika. Malalamiko ya nchi za magharibi kwamba China ina uwezo wa kupita kiasi katika sekta ya nishati safi, kimsingi yanatokana na malengo ya kisiasa. Wizara ya biashara ya China imekanusha wazi, ikisema mauzo makubwa kwa nchi za nje na urari mzuri wa kibiashara havimaanishi uwezo wa kupita kiasi wa uzalishaji. Na kama mantiki ya nchi za magharibi ikifuatwa, Marekani inachukua 80% ya mauzo ya chip duniani, na urari wa biashara wa magari wa Umoja wa Ulaya umezidi dola bilioni 92.2. Sasa je, zina uwezo wa uzalishaji wa kupita kiasi? Wakati nchi za magharibi zinapoweka vikwazo dhidi ya bidhaa za nishati mpya za China, Afrika inazidisha ushirikiano na China. Ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, nchi za Afrika zimeweka kipaumbele katika maendeleo ya nishati safi mbadala. Maonyesho ya kimataifa ya nishati ya jua ya Afrika ya mwaka huu yalialika kampuni nyingi za nishati za China, ambazo zimetengeneza bidhaa zinazostahimili joto na vumbi kwa ajili ya Afrika na kupata umaarufu mkubwa na kukaribishwa katika soko la bara hilo. China pia inatilia maanani sana ushirikiano na Afrika katika sekta ya nishati mpya. Katika maonyesho ya uchumi na biashara ya China na Afrika mwaka huu, kampuni za sekta ya nishati safi za China zilianzisha shirikisho la sekta ya nishati mpya ya Hunan kwa Afrika ili kuhimiza ushirikiano kati ya China na Afrika katika teknolojia za photovoltaic, uhifadhi wa nishati na vifaa vya umeme kutoka bidhaa moja hadi suluhisho kamili kwa pande zote. Mageuzi ya usafiri wa kijani barani Afrika yanaendelea sambamba na maendeleo ya nishati safi. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na ongezeko la gharama za mafuta kufuatia migogoro inayoendelea duniani, magari ya nishati mpya yanakaribishwa barani Afrika. Takwimu zilizotolewa

0: zilizotolewa na shirika la nishati la kimataifa zinaonyesha kuwa mauzo ya magari ya umeme barani Afrika yaliongezeka zaidi ya mara tano kutoka takribani 4,000 mwaka 2023 hadi takribani 25,000 mwaka 2025. Hivi sasa ushirikiano wa China na Afrika katika magari ya umeme umepanuka kutoka biashara rahisi ya bidhaa hadi mnyororo mzima wa viwanda, ikiwa ni pamoja na usambazaji wa vipuri, utengenezaji wa magari na ujenzi wa vituo vya kubadilisha betri. Jambo muhimu zaidi ni kwamba ushirikiano na China katika sekta ya nishati mpya umewezesha Afrika kutoka kuwa mtoaji wa rasilimali hadi msindikaji. Afrika ina rasilimali nyingi za madini muhimu ya betri kama vile kobalti na lithium. Uwekezaji na uhamasishaji wa teknolojia wa China umesaidia Afrika kupanua uzalishaji wa bidhaa za teknolojia ya nishati mpya na kujenga mnyororo wa ugavi wa kikanda.
1: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

0: Na msikilizaji, hebu sasa tuangazie kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambapo tumeweka maoni na wasomaji wetu kuchangia mada husika. Hapa studio niko na Pili Mwinyi. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora kule nchini Tanzania linawashikilia baba na watoto wake wawili wa kiume kwa tuhuma za kumuua mkewe kwa kushirikiana na watoto hao. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora amesema watuhumiwa hao wamekiri kumuua bibi huyo kwa kumkaba na kumvuta ulimi mpaka akafa, huku akieleza sababu ni kuchoka kumuuguza kwa muda mrefu. Pili, naona kidogo umeishiwa na nguvu.
1: Unajua hivyo alivyosema kwamba kumkaba na kumvuta ulimi, yani mwili umesisimka, kwa sababu jamani, hata kama umeshindwa kumhudumia mgonjwa wako ndio umechoka basi, yani mpaka unamuua na kukua, yani kwa sababu kuna kuua na kuua kwa kikatili kinyama.
0: Unajua, nilifikiria kwanza kumkaba alafu kumvuta ulimi alafu nikafikiria kwamba huyo ni mama yako mzazi aliyekuzaa, na huyo ni mke wako, mama wa watoto wako. Umemfanyia ukatili wa namna hiyo. Hata kama Pili umechoka kumuuguza mtu,
1: haiwezekani kufanya kama hivyo.
0: Sasa wasomaji wetu wana maoni mengi kuhusiana na hili swala, lakini nitakuletea tu baadhi. Nikianza na Matikiti Mohamed huyu wa Mtwara, anasema maoni yangu ni sheria ichukue mkondo wake. Zaveri Sande wa Makambako anasema kweli jamani, dunia imekwisha. Waliofanya kitendo hicho na wao wafanyiwe vivyo hivyo, itapendeza.
1: Tunaambiwa ingawaje wanasema kwamba dawa ya moto ni moto, lakini wakati mwingine tunaambiwa kwamba ubaya haulipi kwa ubaya. Kwa sababu kama tukisema ubaya ulipe kwa ubaya, yani jamii itakuwa inaendeleza mabaya tu.
0: Kuna ile inasema panga kwa anaua kwa upanga na yeye auliwe kwa upanga. John Asachia wa Vihiga County, Kenya, katika Biblia Mungu alimpa Kaini adhabu baada ya kumuua nduguye Abel. Na hapa duniani sheria itawapa adhabu wenye kuhusika na mauaji. Hadija Nyoni wa Kawe, Dar es Salaam, serikali ichukue hatua kali, kwani ni kosa kubwa kukatisha uhai wa binadamu mwenzio. Ramadhani Abdalla Savonge wa Kenya anasema, niseme kuwa kwa misingi ya kidini haifai mtu kumuua mgonjwa. Tayari hao wana mashtaka na hukumu mbele ya serikali na mbele ya Mwenyezi Mungu. Unajua Pili, mara nyingi watu wanauguza na hata kweli wanachoka, kwa sababu unaweza kuta mgonjwa amelala kitandani kwa muda mrefu.
1: Ndiyo.
0: Lakini kuchukua hatua ya kumuua na kumuua kikatili, huo kusema kweli sio binadamu.
1: Sio binadamu hata kidogo, na sijui sasa hivi kusema kweli dunia inaelekea wapi, kwa sababu utakuta kwamba huyo ambaye ameuliwa pengine mwenyewe katika enzi za uhai wake alikuwa akijitahidi, akijitolea kwa familia yake, manake kwa wanawe, labda kwa ndugu zake, lakini matokeo yake mwisho imekuwa malipo yake ni kama hivyo, kuja kuuliwa kikatili. Kwa hiyo mimi nasema wakati mwingine labda sijui sheria zimekuwa ziko kidogo regerege ama vipi, sielewi, kwa sababu hizi kesi za mauaji sasa hivi yani kuna mauaji ya kila aina.
0: Na ni ya kikatili ambayo huwezi kufikiria binadamu anaweza kuwa ni mkatili kwa kiasi hicho.
1: Sasa mimi nafikiri labda sheria zingetazamwa upya kwa jicho lingine, kwa sababu inaonekana kwamba watu wanaona kwamba labda mimi nikiua nitafungwa tu miaka 5 au 6 alafu nitatolewa. Labda inashajihisha watu waendelee kutekeleza hayo mauaji. Lakini kama kungekuwa kuna adhabu kali kabisa, labda watu wangerudi nyuma.
0: Lakini Pili, turudi nyuma. Ndiyo, mtu ameumwa kwa muda mrefu, mnaendelea kumuuguza. Unajua kuna kitu kinaitwa ubinadamu. Tena ukizingatia yule ni mzazi wako ama ni mke wako. Mpaka kufikia hatua ya kutoa uhai wake kwa sababu tu ameugua kwa muda mrefu. Ina maana kama ulivyosema, yale yote aliyowatendea kwa muda wote aliyokuwa na uzima wake, hana magonjwa, hana maradhi, yalikuwa ni haki yao ama kwa sababu unajua kuna mtu mwingine anachukua ile ni haki yangu anifanyie hivi na sasa nimechoka basi na yeye aondoke zake na sisi tuendelee.
1: Unajua yani umenikumbusha sisi Karo, mimi na wewe ni wazazi, sote tuna watoto na tunajua tunavyohangaika na watoto wetu wanapokuwa, kuanzia siku unamtoa tumboni mpaka anakuwa mkubwa unahangaika naye, akiwa labda anaumwa wewe ndio unaitoka mbio unakwenda naye hospitali, au unahakikisha kwamba anasoma, unahakikisha anavaa, unahakikisha anakula kila kitu, unaona, na hukuchoka hata siku moja ukasema kwamba ngoja na yeye ni muo kwa sababu nishachoka kumhudumia hata siku moja. Inakuwaje leo hii umeshakuwa tena maskini, mgonjwa, taabani, mtoto yule yule ambaye ulihangaika naye ukaanguka naye huku njiani, leo hii anakuja kukufanyia vitendo kama hivyo? Kweli inasikitisha.
0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu yi yue
3: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
7: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
8: Dajahao, jeli shi kan shuo hanyu, wo shi Zhangmeng.
9: Habari yenu, karibuni kwenye weledi wa Uchina. Jina langu ni Zhou Shuai.
8: Zhou Shuai, jintie yao shi busayu de hua, wame chui shi kaoro, xiema?
9: Lakini nataka kula huokuo.
8: Na, yao shi xayu de hua, wame chui shi huokuo, xiema?
9: Sawa. Kama haitanyesha, tutakula nyama ya kuchomwa. Na ikiwa itanyesha, tutakula hot pot.
8: Xiem, na jiu zheme dila.
9: Sawa.
8: 那让我们赶紧先来看看今天孔丽丽和肯小帅去见客户的路上发生了什么吧。Sawa.
9: Katika sehemu hii, hebu tuone kilichofanyika jana wakati Konglili na Kenshaoshuai walienda kukutana na mteja.
10: Kenya的天气真是好极了，天空也漂亮极了。那当然了，现在北京可比内罗毕热多了。今天多少度？ 今天才26度。
11: Hali ya hewa ya pendeza. Anga ya pendeza.
12: Bila shaka, Beijing kuna joto kuliko Kenya sasa hivi.
11: Joto iko kiwango gani leo?
12: Leo ni degree 26 tu.
13: Kenya da tianqi zhenshi hao ji la. Tiankong ye piaoliang ji la.
10: Na dangran le. 现在北京可比内罗毕热多了。今天多少度？今天才26度。
11: Hali ya

0: ya hewa ya pendeza, anga ya pendeza.
1: Bila shaka, Beijing kuna joto kuliko Kenya sasa hivi.
0: Joto iko kiwango gani leo?
1: Leo ni degree 26 tu.
2: Chama, Kong Lili alisema ati hali ya hewa ni nzuri Kenya, sivyo?
3: Kong Lili shuo, Kenya de tianqi hao ji le.
2: Ati nzuri zaidi.
3: Dui, zhengshuan. Kenya zui leng de shihou duoshao du?
2: Ati ni wakati gani Kenya huwa baridi sana? Degree 8.
3: 8度, 冷吗?
2: 有点冷。
3: 你知道吗? 北京最冷的时候, 零下15度。
2: Ati Beijing huwa baridi zaidi ikiwa degree 15 chini ya sufuri?
3: 嗯。kweli? 真的, 零下15度, 冷不冷?
2: 很冷啊。
3: 那你知道吗? 中国最冷的地方, 零下50度。
2: Ati hali ya hewa yenye baridi zaidi uchina ni degree 50 chini ya sufuri?
3: 对, 冷不冷?
2: 哎呀, 非常冷, 太冷了。
3: 对, 非常冷, 太冷了, 不能再冷了。 这个时候我们可以说, 冷极了。
2: 中国的天气, 冷极了。
3: 那肯尼亚最热的时候多少度?
2: ule wakati wa joto sana Kenya ni degree 28.
3: 28度, 热吗?
2: 有点热。
3: 北京最热的时候, 39度。
2: Ati ule wakati wa joto sana Beijing huwa ni degree 39.
3: 对啊, 还有更热的地方, 最热的时候, 46度。
2: Ati kuna mahali kungine yenye joto kuliko Beijing, ile joto sana ikiwa degree 46. Lazima uniambie ni wapi huko. Siwezi enda huko, pana joto sana.
3: 对, 46度, 非常热, 太热了, 不能更热了。 这个时候我们可以说,
2: 热极了。
3: 对, 热极了, 冷极了。 周帅, 你吃过北京烤鸭吗?
2: 小爱哭了, bata wa Beijing。
3: 北京烤鸭, 好吃极了, 等你去中国的时候, 一定要尝尝。
2: 啊, najua bata wa Beijing wa kuchomwa ni mtamu sana. Lazima nitamjaribu nitakapoenda Uchina. Je, naweza nunua bata wa Beijing hapa nchini Kenya?
3: Chai Kenya, maibudao.
2: Aya, ninahuzuni sasa.
3: Nihenshangxin?
2: Dio, ninahuzuni.
3: Na ni kanishuo?
2: Wo shangxin jila.
3: Dui, Beijing kaoya haochi jila. 但是在肯尼亚买不到, 所以你伤心极了。
2: Dio, bata wa Beijing wa kuchomwa ni mtamu sana, lakini siwezi mnunua nchini Kenya, kwa hivyo ninahuzuni sana.
3: 中国的夏天,
2: msimu wa kiangazi, 热极了。
3: 中国的冬天,
2: msimu wa baridi, 冷极了。
3: 中国的夏天, 热极了, 冬天, 冷极了。 肯尼亚的天气不冷也不热。
2: Dio, hali ya hewa nchini Kenya si baridi na si la joto.
3: 所以肯尼亚的天气好不好?
2: Hali ya hewa nchini Kenya ni nzuri.
3: 那如果一个中国人来到肯尼亚, 他会觉得肯尼亚的天气怎么样?
2: Ati mchina akija Kenya?
3: 对。
2: Atahisi hali ya hewa ya Kenya 好极了。
3: 对, 周帅, 您聪明极了。
2: Bila shaka.
3: 所以孔莉莉也是这样觉得的。她说肯尼亚的天气真是好极了。孔莉莉
2: alisema hali ya hewa nchini ni nzuri sana.
3: 孔莉莉还说天空也漂亮极了。漂亮极了。
2: Ati ni maridadi sana.
3: 对,天空漂亮极了。
2: Oh, anga.
3: 对,
2: bila shaka. Kenya ina anga ya samawati na mawingu meupe, ambayo ni maridadi sana.
3: Ken小帅也是这么说的，他说那当然了。周帅, 你还记得北京最热的时候多少度吗?
2: Dio, nakumbuka ulisema degree 39 kunapokuwa na joto zaidi.
3: 对呀, 那内罗毕呢?
2: Nairobi ilikuwa degree 28 kunapokuwa na joto zaidi. Beijing kuna joto kuliko Nairobi.
3: 非常好, 这句话用汉语怎么说你还记得吗? 我们学过红酒比粥好喝多了。
2: 北京比内罗毕热多了。
3: 对极了, 夏天的时候，北京比内罗毕热多了。那北京最冷的时候是多少度？
2: Degree 15 chini ya sufuri wakati Beijing iko na baridi sana zaidi.
3: 那内罗毕呢？
2: Nairobi ikiwa degree 8 kunapokuwa baridi zaidi.
3: 所以
2: Beijing比内罗毕冷多了。
3: 对极了，冬天的时候北京比内罗毕冷多了，夏天的时候北京比内罗毕热多了。
2: Hali ya hewa Nairobi ni nzuri kuliko Beijing.
3: Nairobi 的天气比北京好多了。
2: Dio. Hali ya hewa Nairobi ni nzuri kuliko Beijing.
3: 肯小帅和孔丽丽刚从北京到肯尼亚，所以他们知道现在北京很热。
2: 肯小帅na孔丽丽wamefika Kenya tu saa hii kutoka Beijing. Kwa hivyo wanajua Beijing kuna joto sana.
3: 所以肯小帅说现在北京可比内罗毕热多了。
2: Kwa hivyo, 小帅 alisema, Beijing ni moto kuliko Nairobi sasa.
3: 周帅，那你还记不记得对话中孔丽丽和肯小帅来肯尼亚的时候肯尼亚多少度？
2: Katika mazungumzo, wakati Kong Lili na Ken Xiao Shui walikuja Kenya, Kenya ilikuwa na degree ngapi?Nakumbuka Kong Lili aliuliza degree ngapi leo.
3: 对，肯小帅怎么回答的呢？
2: 肯小帅alisema今天26度。
3: 对，肯小帅说今天才26度。
2: 才 ？PK。
3: 对，孔丽丽和肯小帅刚从北京到肯尼亚，他们知道北京比内罗毕热多了，所以说内罗毕才26度。
2: 孔丽丽那肯小帅。Wamewasili tu Kenya kutoka Beijing. Wanajua kuwa Beijing ni moto kuliko Nairobi. Kwa hivyo, Nairobi ina degree 26 tu.
3: Beijing 最热的时候39度，内罗毕最热的时候才28度。
2: Degree 39 wakati kuna kuwa moto zaidi Beijing. Na degree 28 wakati kuna kuwa joto zaidi.Nairobi.
3: 北京最冷的时候-15度，内罗毕最冷的时候才8度。
2: Degree 15 chini ya sufuri wakati kunakuwa baridi zaidi Beijing. Na degree 8 kunapokuwa baridi zaidi Nairobi.
3: 娘妈车马600 shillings, chapati 才15 shillings.
2: 娘妈车马shilingi 600。Chapati shilingi 15 tu.
3: 对，所以现在你明白了吗？
2: 明白了。
3: 好极了，那我们再来听一遍对话吧，仔细听，看这次能不能听懂他们在说什么。
2: Sawa. Hebu tusikilize mazungumzo tena. Sikiliza kwa makini uone kama tunaweza kuelewa kile wanachokizungumzia wakati huu.
0: Kenya 的天气真是好极了。天空也漂亮极了。
4: 那当然了，现在北京可比内罗毕热多了。
0: 今天多少度？
4: 今天才26度。
0: Hali ya hewa ya pendeza, anga ya pendeza.
1: Bila shaka, Beijing kuna joto kuliko Kenya sasa hivi.
0: Joto iko kiwango gani leo?
1: Leo ni degree 26 tu.
3: 好的。肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
2: Weledi wa uchina, tuonane wakati ujao. Kwaherini.
5: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
6: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China. Hiki ni kipindi cha kujifunza maneno ya China ama ya kichina ukipenda, jinsi ya kutamka na utatamka vipi, wakati ni mkutadha gani, ili uweze kueleweka vizuri zaidi. Na kwenye studio mimi kama kawaida mwendeshaji wa kipindi hiki ni Ronald Mutie, lakini upande wa pili anayetufunza kila siku ni mwalimu wetu anajulikana kama
7: Bido Laoshi.
6: Bido, Laoshe, Bido Peter. Ni Peter, na Laoshe ni
7: mwalimu.
6: Mwalimu. Lakini by the way, unaweza ita mtu lao she isipokuwa sio mwalimu tu.
7: Aha,
6: ukimwanisha ni kumheshimu tu.
7: Kumheshimu ndio.
6: Naam. Sasa leo basi kwenye kipindi cha leo cha Weledi wa China tunajifunza maneno yanayohusiana na wimbo ni upendao wa China, ama maneno yanayohusiana na kuimba wimbo, kusherehekea, kucheza ngoma na kadhalika na kadhalika. Sasa wimbo, mwalimu, kwa Kichina wimbo ni tunahitaji kwa Kichina?
7: Kwanza kabisa maybe tunaweza fupisha mada ya leo, tuseme kwa Kichina tunasema ni wo zui xi huan zhongguo ge. Ni wimbo ambao naupenda sana wa Kichina.
6: Wimbo
7: wo zui xi huan zhongguo ge,
6: wimbo ninaupenda wa Kichina.
7: Ndio hiyo sasa. Alafu sasa wimbo tunasema ni ge.
6: Ge
7: ni wimbo.
6: Ni wimbo.
7: Mhm.
6: Naam. Nyimbo.
7: Sasa kisoma Kichina, wimbo hatuna zile tunasema plural. So ukitaka kusema wimbo ni moja, nyimbo maybe ni mbili, tatu ama ni ngapi. So kama ni wimbo nyimbo mbili unasema ni liang shou ge.
6: Liang shou ge.
7: Ge ni wimbo. Kama uko mmoja unasema ni yi shou ge.
6: Maana yake yi ni moja.
7: Yi. Then ile shou ni tunasema ni measure word ya wimbo. So unasema yi shou ge.
6: Naam.
7: Kama ni mbili, liang shou ge.
6: Liang shou ge.
7: Kama ni tatu itakuwa san shou ge.
6: Maana yake tulisema yi a sa. Na ni kuhesabu mpaka 10. Haya. Wimbo wa sherehe.
7: Wimbo wa sherehe unasema ni jie ri da ge. Jie ri da ge.
6: Jie ri da ge.
7: Jie ri ni kaile festival ama sherehe.
6: Na ge bado ni wimbo. Na wimbo wa harusi.
7: Harusi yenyewe tunasema ni hun li. So wimbo wa harusi itakuwa ni hun li da ge.
6: Hun li da ge.
7: Ndio hiyo sasa. Hun li da ge.
6: Wimbo wa harusi.
7: Harusi.
6: Wimbo wa taifa.
7: Wimbo wa taifa tunasema ni guo ge. Remember guo ni country, ile nchi tunasema ni guo.
6: Guo.
7: Guo unapata nchi kama maybe French, France tunasema ni fa guo.
6: Fa guo.
7: America tunasema ni mei guo.
6: Mei guo.
7: So unapata country pale inamaanisha guo.
6: Guo.
7: So ge ni wimbo. So country ni guo. So wimbo wa taifa. Taifa tunasema ni guo ge.
6: Kwa ke, na inaweza kwa kuchanganya kama hauko makini. Wimbo bila shaka una sauti. Sasa sauti kwa Kichina ni vipi?
7: Unaweza sema ni shengyin ni sauti. Shengyin sauti.
6: Alafu kwa sababu watu wakiimba kuna mipigo ya juu na mipigo ya chini. Kuna sauti ya juu, ya katikati, zito, sio zito sana, nyororo na kadhalika. Sauti ya chini.
7: Sauti ya chini ambayo ndo wanaume huwa wanaimba pale. Tunasema ni di yin.
6: Di
7: yin.
6: Di yin.
7: Di.
6: Di
7: yin.
6: Yin.
7: Di ile ikimaanisha chini.
6: Chini.
7: Di. Di yin. Yin pale inamaanisha pia sauti. So ni di yin. Ni ile sauti tunasema ni bass.
6: Bass.
7: Yeah.
6: Sauti ya juu.
7: Sauti ya juu tunasema ni gao yin.
6: Gao yin.
7: Gao yin.
6: Gao yin.
7: So chini ni di, then juu ni gao.
6: Gao.
7: So gao yin.
6: Gao yin. Di yin.
7: Kuimba. Kuimba ni tunasema ni chang ge.
6: Maana yake ni kuimba wimbo, right?
7: Chang ge ni chang kuimba go. Wimbo.
6: Chang ge.
7: Kuimba kwenye ni chang.
6: Chang.
7: Chang.
6: Chango. So,
7: kuimba wimbo ni chango.
6: Chango.
7: Kuimba wimbo mmoja unaweza sema chang yi shou ge.
6: Haya msikilizaji, basi ndo maneno tunaendelea kujifunza hapa yanahusiana na wimbo wa Kichina ninaupenda, na baadaye by the way tutakuchezea wimbo mmoja hapa kutoka kwenye maktaba yetu ya nyimbo za Kichina. Hiki ni kipindi cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu siku zote
7: Peter Laoshi.
6: Haya msikilizaji, tunaendelea mbele na kipindi chetu. Mwalimu, kuna neno lingine hapa ambalo linahusiana pia na mambo ya kuimba. Sasa ni kwa mfano ni kushangilia.
7: Kushangilia tunasema ni huanhu.
6: Huanhu.
7: Huanhu.
6: Huanhu.
7: Tui.
6: Kushangilia. Kushangilia. Na tumeruka neno moja, yani kuimba kwa pamoja.
7: Kuimba kwa pamoja tunasema ni yiqi change.
6: Yiqi
7: ni together.
6: Yiqi.
7: Yiqi Chango
6: go manake wimbo
7: mm-hmm. Ichi chango kumaanisha kuimba kwa pamoja.
6: Kuimba kwa pamoja. Kama
7: unataka kusema tuimbe kwa pamoja. Woman ichi chango ni
6: woman ichi chango.
7: Tuimbe kwa pamoja. Alafu tukiwa pale kuna ile kwaya kwa sababu huwa naimba kwa pamoja.
6: Mm-hmm.
7: Tunasema ni ho chang.
6: Ho chang ni kwaya.
7: Ho chang ni ho ile chang. Group, you know, the chorus.
6: Ile chorus.
7: Kama ni kwaya the group itself. Mm-hmm. Tunasema ni ho chang tuan. Ni ile kwaya.
6: Mm-hmm. Haya, kupiga makofi.
7: Kupiga makofi tunasema ni gu jang. Kupiga makofi. Gu jang.
6: Manake kuna baadhi ya nyimbo ambazo watu watapiga makofi.
7: Mm-hmm.
6: Na wakati mwingine wale ma celebrity au wale waimbaji kwa namna moja ama nyingine wakitaka kurelate ama kuchangamsha mashabiki wanawaambia kupiga makofi juu, piga mikono juu, bado ni hivyo tu.
7: Ni kuja ama tuseme mwanamuziki ameimba amemaliza ile kumcelebrate kumpigia makofi mm-hmm. pia unasema ni kuja.
6: Naam. Haya, ala za muziki. Na ala za muziki ni si unajua ni musical instruments.
7: Mm-hmm. Kwa kichina tunasema ni uechi.
6: Uechi.
7: Mm-hmm.
6: Naam.
7: Hiyo ni music, chi ni instrument.
6: So
7: ni yue chi.
6: Kwa mfano ngoma vile.
7: Ngoma tunasema ni gu. Iko na ile sauti ya tatu. Gu. Na zile tunasema African drums ziko very famous pale nchini China.
6: Mm-hmm.
7: Wanasema ni feijo gu.
6: Na manake feijo ni Afrika.
7: Afrika, mm-hmm. Feijo gu ni African drums.
6: Na wachina wanapenda gu. Hawa wapendi?
7: Wanapenda sana. Kuna zile shule ambazo wanafunza.
6: Mm-hmm.
7: Wanafunza jinsi ya kupiga zile drums. So unapenda, unapata kwamba wanawafunza wale watoto jinsi ya kupiga zile drums.
6: Mm-hmm. Haya, gita ama gita ukipenda.
7: Gita ili neno ni kama wamefanya ile tunasema kama ni Kiswahili kuswahilisha.
6: Kuswahilisha, kutoa.
7: Kutoa.
6: Kutoa, ya.
7: Sasa gita unasema ni jita.
6: Jita.
7: Jita.
6: Haya. Piano kwa Kiswahili ni kinanda.
7: Kinanda.
6: Lakini watu wengi wanaifahamu kama piano.
7: Piano.
6: Na wachina wanaitaje?
7: Wanaita gangqing. Gangqing.
6: Gangqing.
7: Gangqing.
6: Na watoto wengi sana wa China wanapenda ama wazazi wanawahimiza sana watoto wajifunze kucheza ile
7: Gangqing.
6: Haya, kupuliza.
7: Kupuliza ni chui.
6: Ni
7: ile kupuliza
6: kama vile ni flute ama
7: recorder
6: na kadhalika na filimbi na kadhalika. Kwa hivyo kupuliza ni
7: chui.
6: Mm-hmm. Kupuliza virimbi ni?
7: Itakuwa ni virimbi yenyewe tunasema ni shout.
6: Mm-hmm.
7: So kupuliza umesema ni chui. So itakuwa
6: chui shout.
7: Mm-hmm.
6: Haya, sikilizaji, basi kwa kuendelea kumalizia kipindi cha Weledi wa China hivi leo, tukijifunza mambo yanayohusiana na wimbo ni upendao wa China. Tunarudia tena maneno ambayo mwalimu tayari amekwisha kutufahamisha.
7: Mm-hmm.
6: Ili tuweze kusisitiza zaidi. Haya, kwa kichina, wimbo.
7: Wimbo tunasema ni ge.
6: Ge.
7: Kama ni wimbo mwenye tunasema ni isho ge. Mm-hmm.
6: Haya, na kama ni zaidi ya moja.
7: Zaidi ya moja itatengeneza sasa ni ngapi, lazima useme ni ngapi. Kama ni mbili, tatu, nne, hivyo lazima unaweka ile namba.
6: Naam.
7: Na kumaanisha wingi.
6: Naam.
7: So kama ni nyimbo mbili itasema ni liang shu ge. Tatu itakuwa san shu ge. Nne itakuwa
6: su shu ge.
7: Dui.
6: Right. Na tano
7: u shu ge.
6: Naam. Haya, wimbo wa sherehe
7: ni jie ri de ge.
6: Na sherehe yenyewe ni kama vile harusi kwa mfano. Kwa hivyo wimbo wa harusi.
7: Harusi yenyewe tunasema ni hun li de ge.
6: Kwa hivyo hun li ni harusi.
7: Hun li de ge.
6: Ge bado ni wimbo.
7: Ni wimbo.
6: Wimbo wa taifa.
7: Wimbo wa taifa ni guo ge. guo,
8: gu.
7: Na guo tumesema msikilizaji ni inchi.
8: Ni taifa.
7: Kwa hivyo
8: inchi.
7: Wimbo wa taifa
8: ni guo, gu.
7: Guo, gu. Mm-hmm. Haya. Wimbo, hapana si wimbo tena, basi ni sauti.
8: Sheng yin.
7: Mm-hmm.
8: Zote zikiwa sauti ya kwanza.
7: Sheng yin.
8: Mm-hmm.
7: Aha. Sauti ya chini.
8: Sauti ya chini tunasema ni diin.
7: Diin.
8: Mm-hmm. Sauti diin. Ya bass.
7: Manake ni ya bass.
8: Mm-hmm.
7: Sauti ya juu.
8: Tunasema ni gao yin. Gao yin.
7: Gao yin.
8: Mm-hmm. Sauti ya juu.
7: Mm-hmm. Kuimba.
8: Kuimba ni chang-ge. Chang-ge.
7: Chang-ge.
8: Mm-hmm. Leza ni kuimba wimbo.
7: Mm-hmm.
8: Kuimba kwenyewe ni chang.
7: Mm-hmm.
8: Mm-hmm. Kuimba wimbo. Chang-ge.
7: Chang-ge.
8: Mm-hmm.
7: Kuimba kwa pamoja
8: ni ichi chang-ge.
7: Ichi chang-ge.
8: Ichi chang-ge.
7: Ichi chang-ge.
8: Ndio hiyo.
7: Kushangilia.
8: Kushangilia tunasema ni huan-hu.
7: Huan-hu.
8: Mm-hmm. Huan-hu.
7: Mm-hmm. Manake watu wanapoimba wanashangilia.
8: Wanashangilia.
7: Mm-hmm. Haya. Kupiga makofi pia ni baadhi ya sehemu ya kushangilia.
8: Ndio hiyo. Tunasema ni gujang. Gujang.
7: Gujang.
8: Gujang.
7: Gujang.
8: Mm-hmm.
7: Haya, ala za muziki.
8: Ala za muziki tunasema ni yue chi. Yue chi.
7: Yue chi.
8: Yue ni music.
7: Music.
8: Tunasema ni yin yue, alafu chi ni instrument.
7: Instrument.
8: Ni yue chi.
7: Yue chi.
8: Mm-hmm.
7: Ngoma.
8: Ngoma ni gu. Gu. Sauti ile ya tatu.
7: Gu.
8: Mm-hmm.
7: Hmm. Haya, gita umesema watu wametohoa wa ile neno.
8: Wamesema jita. Jita.
7: Jita.
8: Jita.
7: Hmm. Haya, kinanda au piano?
8: Wanasema ni gangqin. Gangqin.
7: Gangqin.
8: Gangqin.
7: Haya, kupuliza.
8: Ni chui.
7: Chui. Manake ni kupuliza.
8: Mm-hmm.
7: Haya, tena neno lingine la mwisho ni kupuliza firimbi.
8: Firimbi nasema ni chui shouts. Chui shouts.
7: Chui
8: shouts.
7: Shouts.
8: Shouts.
7: Mm-hmm. Haya, ndo maneno hayo yanahusiana na kuimba muziki na ala za muziki katika kipindi cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutio, upande wa pili mwalimu wetu siku zote ni
8: Bido Laoshu.
7: Na tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu, lakini kama ilivyo kawaida tuna kuletea kibao kimoja hapa cha kutoka kule China, alafu nitakuelezea maana yake, lakini kwanza anayetutamkia jina la wimbo wenyewe ni huyo huyo mwalimu wetu. Unaitwaje wimbo wa leo?
8: Wimbo wa leo unaitwa Zui Lang Man Da Shi. Zui Lang Man Da Shi.
7: Zui Lang Man Da Shi.
8: Zui Lang Man Da Shi.
7: Zui Lang Man Da Shi. Haya, haya. Nakwambia ndo mambo haya. Kama hujui kutamka wewe sikiliza tu, lakini umeshaelezewa unamaanisha nini. Sasa huo wimbo maana yake ndani kwamba ni jambo la mahaba sana kabisa maishani mwetu sisi kama wapenzi, lakini wimbo unasema tunasikiliza wimbo ambao tunaupenda huku tuki ongea na kuzungumzia masuala ya matumaini yetu ya pamoja, na unaniambia kwamba unataka kunipatia ndoto yenye mahaba kwa kutumia maisha yako yote ili basi niweze kukumbuka mapenzi yetu matamu. Jambo la mahaba kabisa, basi niweze kukumbuka ama kukua na matumaini maishani mwangu, na ni kuzeeka kwa pamoja mimi na wewe, wakati ambapo tunakwenda kuwa wazee tutakumbuka hadithi zetu zenye furaha zilizotokea kipindi cha ujana. Maanake ujana unasema ni kama moshi ukipita urejei tena. Wakati ule basi pengine hatuwezi kutembea popote, lakini nitaridhika sana na maisha yangu kwa kuwa bado unanifanya niwe hazina yako kabisa maishani mwako. Ndio maana ya wimbo huo wa leo ukitukamilishia pia na kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni mwalimu hapana bwana, mimi sio mwalimu, mimi ni mwendeshaji wa kipindi cha Weledi wa China kwa leo, na upande wa pili mwalimu wetu ni
8: Bido Laoshi.
7: Bido Laoshi. Kwa herini msikilizaji.
8: Kwa herini.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: with plenty of flower fields in between. Just, you know, a short walk away, you will just find some really trendy little shops alongside the river.
1: And there's shopping there too, right?
0: Exactly.
1: Is it a full scale mall?
0: No, it's not. It's how these kind of boutique stores that you can visit, and the first phase is designed by some Shenzhen teams, so you can see how fashionable they can be. And the second phase is designed, I think, by some Beijing teams. Different styles, but you can still visit, and they're having, like, you know, different types of like small planting shops,
2: activities,
0: or like outdoor sportswear shops, just very niche and fashionable and trendy.
1: Yeah, that's cool. It's cool though because it sets them apart from a typical shopping mall.
0: Yes.
2: Yeah, and I think sort of echoing with the safety's theme, the services, because when it comes to the concept of two parks and one river, I think what the city is trying to do is trying to make people want to stay, hang around here longer, no matter it's only for some sports activities or for a cup of coffee, for shopping. You just want to come here and relax for a whole day. And I think they are sort of trying to provide the solution in city planning and city development with this concept.
1: Okay.
2: Maybe it can be export to another country, to another city with very similar idea where you can take advantage of what you already have, whether infrastructure or the river or the parks, and then rebuild them into something people can enjoy, a leisure hub for people.
1: It's kind of a showcase.
2: Yes, of the services.
1: And so having SIFTIS in a location like that is, it's just a, like a glove. It fits like a glove. It's a perfect spot to do it.
2: Yeah, yeah. And I think, I'm intrigued actually by Yushun's description. I haven't been to the Yongding River for a long time.
1: Yeah, well,
2: I need to visit there.
1: You should go and check it out, because I've heard, Feifei, that the sunset there is amazing.
0: Yeah.
2: Is it true, Yushun?
0: Definitely.
2: Would you recommend it?
0: We can go together.
2: That's a deal.
1: That's it for Roundtable for today. I'm Steve, she's Feifei, he's the ultra-romantic Yushun, and we'll all see you next time. Bye!
3: Ever wondered what's actually going on in Africa through the perspective of an African? How are things really going between China and Africa? What's the narrative of this relationship? Well, get a perspective with China-Africa Talk. Hear from African diplomats, entrepreneurs, academics, Chinese natives, and more. Get on our wavelength every week to find out what's real with China-Africa Talk. Find us on your favorite podcast. We'll see you there.
4: It's 12 p.m.
5: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
6: 您现在收听的是中国国际广播电台。
7: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
8: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Mkutano wa usafiri wa anga Afrika watoa wito wa ushirikiano wa kina kuimarisha muunganiko wa anga. Na naibu waziri mkuu wa China atoa wito wa uwazi na ushirikiano zaidi katika sekta ya huduma. Habari kamili. Viongozi wa sekta ya usafiri wa anga barani Afrika pamoja na watunga sera wametoa wito wa ushirikiano wa kina zaidi wa kikanda katika usafiri wa anga na utekelezaji wa kasi wa soko moja la usafiri wa anga Afrika. ili kukuza maingiliano ya ndani ya bara hilo na kufungua ukuaji wa uchumi. Mkutano wa 10 wa maonesho na usafiri wa anga Afrika unaofanyika kwa siku mbili kuanzia jana katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, umewakutanisha wajumbe 2,500 kutoka zaidi ya nchi 100, wakiwemo wawakilishi kutoka mashirika 135 ya ndege na kampuni za usafiri wa anga. Akizungumza kwenye ufunguzi wa mkutano huo, waziri wa mambo ya nje na masuala ya diaspora wa Kenya, Musalia Mudavadi, ametoa wito kwa nchi za Afrika kuanzisha eneo moja la muungano wa anga ili kukuza biashara, utalii na uwekezaji chini ya eneo la biashara huria la Afrika. Katibu mkuu wa tume ya usafiri wa anga Afrika, Adesewa Adeyemi, amezitaka mamlaka za usafiri wa anga wa kiraia barani Afrika kuongeza kasi ya masikilizano ya kanuni na utambuzi wa pamoja wa vigezo vya usalama. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema Umoja wa Mataifa na washirika wake wa kibinadamu wanaendelea kuunga mkono juhudi za kupambana na kipindupindu nchini Sudan na kutoa msaada muhimu kwa wahitaji licha ya changamoto za usalama. OCHA imesema kutokana na msaada wa shirika la afya duniani WHO, mamlaka za afya zimezindua kampeni ya siku 10 ya chanjo ya kipindupindu huko Tawila, jimbo la Darfur Kaskazini, ili kulinda usalama wa watu 95,000 waliokimbia makazi yao. Kwa mujibu wa WHO, tangu mlipuko wa kipindupindu nchini Sudan kutangazwa mwezi Juni, kesi karibu 2,900 zimethibitishwa na vifo 247 vinavyohusika na ugonjwa huo vimeripotiwa katika mikoa 6. OCHA pia imesema shirika la kimataifa la uhamiaji IOM na washirika wake wametoa mahema ya dharura na vifaa muhimu vya matumizi kwa watu 12,000 katika maeneo ya Tawila, Al-Lait na Hajalilj. Mhadhiri wa uchumi katika Chuo Kikuu cha Afrika Kusini, Profesa Simfiwe Madikizela, amesema biashara ya huduma duniani inakuwa kwa kasi kutokana na maendeleo ya haraka ya teknolojia ya kidijitali, uchumi wa maarifa na akili bandia. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China Xinhua hivi karibuni, Profesa Madikizela amesema China si kama tu ni nchi muhimu ya uzalishaji na mauzo ya bidhaa duniani, bali pia imekuwa soko muhimu la huduma na mtoaji wa huduma. Profesa Madikizela amesema kuwa maonesho ya kimataifa ya biashara ya huduma ya China kama jukwaa muhimu la kimataifa katika sekta ya biashara ya huduma duniani yatatoa fursa zaidi kwa makampuni ya nchi mbalimbali kuimarisha ushirikiano katika biashara ya huduma na kuongeza nguvu mpya katika ukuaji wa uchumi wa dunia. Serikali ya Sudan Kusini na ubalozi wa China nchini Sudan Kusini zimeiaga timu ya 13 ya madaktari wa China iliyomaliza muda wake na kuwakabidhi wajumbe wa timu hiyo vyeti vya kutambua mchango wao na kukaribisha rasmi timu ya 14 ya madaktari wa China. Katika hafla hiyo iliyofanyika mjini Juba, waziri wa afya wa Sudan Kusini, Luke Thompson Thoan Teni, amesema timu inayoondoka ilitoa huduma za matibabu kwa jamii za huko na kutoa mafunzo kwa lengo la kuimarisha uwezo wa nguvu kazi ya sekta ya afya nchini humo. Kaimu balozi wa China nchini Sudan Kusini, Huo Ying, amesema timu ya 13 ya madaktari wa China imekumbatia moyo wa timu za madaktari wa China. Kiongozi wa timu ya 13 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Chang Arching, amesema ikiwa nchini humo, timu hiyo ilitoa ushauri kwa zaidi ya wagonjwa 13,500, kutibu wagonjwa 1,700 waliolazwa, kufanya upasuaji zaidi ya 200 na kuokoa wagonjwa mahututi zaidi ya 50. Kiongozi wa timu ya 14 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Chang Jingwo, ameahidi kuendeleza mafanikio yaliyopatikana kutoka timu ya 13 na kufanya kazi kwa karibu na wafanyakazi wazawa kuboresha afya ya umma nchini Sudan Kusini. Hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa mradi wa ukarabati barabara yenye urefu wa kilomita 10 mjini Kigali, Rwanda, unaofadhiliwa na China imefanyika Jumanne wiki hii. Katika hotuba yake, waziri wa nchi anayeshughulikia miundombinu Bwana Claudien Bizimungu amesema mradi huu unaonyesha wazi uhusiano imara na wa kudumu kati ya Rwanda na China, na kwamba mradi huo utakapokamilika utaboresha kwa kiasi kikubwa usafiri wa magari na usalama barabarani, kuimarisha mawasiliano na muunganisho mjini Kigali, na kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya mji na ukuaji wa uchumi. Kwa upande wake, balozi wa China nchini Rwanda Bwana Gao Wenchi amesema barabara hiyo itakapokamilika itapunguza kwa kiasi kikubwa gharama za usafiri, kusaidia maendeleo ya kiuchumi na kuboresha maisha ya watu wanaoishi kando ya barabara hiyo. China imeikabidhi Burkina Faso jengo jipya la huduma za watoto katika hospitali ya mkoa ya Koudougou, hatua inayolenga kuongeza uwezo wa hospitali hiyo kutoa huduma kwa watoto. Jengo hilo lenye vitanda 20 limeongeza uwezo wa hospitali kutoka vitanda 299 hadi 319. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
4: Hospitali ya mkoa wa Kudogo ni miongoni mwa matunda ya awali kabisa ya ushirikiano wa nchi mbili kati ya China na Burkina Faso. Hospitali hiyo ilijengwa na China na kuanza kutoa huduma mnamo mwaka 1988. Mnamo siku ya Ijumaa ilipokea jengo jipya la huduma za watoto ambalo funguo zake zilikabidhiwa kwa upande wa Burkina Faso. Hatua hiyo imechukuliwa kwa kuzingatia dhamira ya kuboresha huduma za afya kwa watoto kama ilivyoelezwa na mwakilishi wa balozi wa China nchini Burkina Faso. Li Qi ni waziri mshauri katika ubalozi wa China nchini Burkina Faso.
9: Rais Xi Jinping anasema kwamba sharti watoto waweze kukua katika mazingira bora zaidi. Ni kwa kuzingatia falsafa hiyo ambapo jengo tunalolizindua leo limejengwa, ili kusaidia hospitali hii kutekeleza majukumu yake ya kila siku, yakiwemo kutoa matibabu kwa magonjwa ya kawaida, huduma za majeraha na kutibu malaria.
4: Jengo hilo lina thamani ya takriban dola za Marekani 56,700, huku vifaa vya kitabibu vyenye thamani ya karibu dola 14,200 vikiongezwa, hivyo kufanya mchango wa jumla kufikia zaidi ya dola 70,900. Mchango huo umeelezwa kuwa ishara ya mshikamano na urafiki wa kweli kwa wananchi wa Burkina Faso. Habibu Kabore ni mkurugenzi wa hospitali ya mkoa wa Kudogo.
9: Jengo hili lina uwezo wa kuhudumia wagonjwa 20 kwa wakati mmoja, na hivyo kuongeza uwezo wa utendakazi wa hospitali hii. Pia litaboresha mazingira ya kulazwa kwa watoto na walezi wao, huku likiwapa wataalamu wa afya mazingira bora zaidi ya kufanyia kazi. Hatua hii ni ushahidi wa uimara wa uhusiano wa urafiki, mshikamano na ushirikiano unaowaunganisha wananchi wa nchi zetu mbili.
4: Hospitali hiyo inahudumia takriban watu milioni 2 katika eneo hilo. Hata hivyo, hadi sasa idara ya watoto imekuwa ikikabiliwa na uhaba wa nafasi na vitanda, hasa wakati wa vipindi vya ongezeko la magonjwa ya mlipuko. Tiendre Beogo Salifo ni daktari bingwa wa watoto na mkuu wa idara ya watoto katika hospitali ya mkoa wa Kudogo.
10: Changamoto tuliokuwa tukikabiliana nayo kila siku ni kwamba unapokuwa na wagonjwa wengi, vitanda havitoshi. Hali hiyo imekuwa ngumu sana. Mara nyingi tunalazimika kulaza watoto wawili katika kitanda kimoja. Hali inapokuwa hivyo, inakuwa vigumu sana kutoa huduma. Unakuwa na mgonjwa mmoja upande huu na mwingine upande ule. Hivyo utoaji wa huduma kwa watoto unakuwa mgumu sana.
4: Nikiripotia CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
8: Rais Xi Jinping wa China ametoa salamu kwa walimu na waelimishaji kote nchini kabla ya siku ya walimu inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 10 Septemba. Kwenye ujumbe wake wa pongezi, Rais Xi ametoa wito kwa walimu nchini kote kuimarisha umahiri na uwezo wao wa kukuza kizazi kipya cha vijana, kubeba majukumu yao ya kutimiza ustawi mpya wa taifa. Rais Xi amesema kwa muda mrefu walimu kote nchini wamejitolea katika mambo ya elimu na kuwapatia vijana ujuzi na kukuza akili zao, akipongeza mchango wao mkubwa kwa chama cha CPC na taifa la China. Rais amesisitiza umuhimu wa kutekeleza jukumu la msingi la kulea maadili kupitia elimu na kukuza kiwango cha juu cha uadilifu na mwenendo wa kitaaluma kwenye safari mpya. Pia ametoa wito wa kuhimiza heshima ya umma kwa waelimishaji, kuhamasisha uungaji mkono kwa elimu na kuunganisha juhudi zote.

yote kwa ajili ya kuifanya China iwe moja ya nchi zinazoongoza katika elimu. Habari zinasema China sasa ina takriban shule 404,000 za ngazi na aina mbalimbali, ikiwa ni wanafunzi milioni 280 na walimu milioni 18.7. Na naibu waziri mkuu wa China, Bwana Ding Shuexiang, amesema kuendeleza biashara ya huduma na kuhimiza uwazi na ushirikiano katika sekta ya huduma si chaguo la China tu, bali pia ni hitaji la dunia. Bwana Ding amesema kwenye mkutano wa kimataifa wa biashara ya huduma wa mwaka 2026 uliofanyika hapa mjini Beijing kuwa China imehimiza kikamilifu biashara ya huduma na kufungua zaidi sekta yake ya huduma, na kuwa juhudi hizi zinaleta fursa zaidi kwa nchi na biashara kote duniani. Amesema kadri mazingira ya uchumi na biashara duniani yanavyoendelea kubadilika, ndivyo juhudi zinapaswa kufanywa ili kuimarisha uhusiano wa kunufaisha pande zote kati ya sekta ya huduma na biashara ya huduma, ili kuunga mkono zaidi maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya nchi zote. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkutano wa usafiri wa anga Afrika watoa wito wa ushirikiano wa kina kuimarisha muunganiko wa anga. Na naibu waziri mkuu wa China atoa wito wa uwazi na ushirikiano zaidi katika sekta ya huduma. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa, na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

0: kwenye Kivu ya Kusini jijini Baraka, naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala, nasikiliza 10

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
6: Mkutano wa usafiri wa anga Afrika watoa wito wa ushirikiano wa kina kuimarisha muunganiko wa anga. Na naibu waziri mkuu wa China atoa wito wa uwazi na ushirikiano zaidi katika sekta ya huduma. Habari kamili. Viongozi wa sekta ya usafiri wa anga barani Afrika pamoja na watunga sera wametoa wito wa ushirikiano wa kina zaidi wa kikanda katika usafiri wa anga na utekelezaji wa kasi wa soko moja la usafiri wa anga Afrika ili kukuza maingiliano ya ndani ya bara hilo na kufungua ukuaji wa uchumi. Mkutano wa 10 wa maonesho na usafiri wa anga Afrika unaofanyika kwa siku mbili kuanzia jana katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, umewakutanisha wajumbe 2500 kutoka zaidi ya nchi 100 wakiwemo wawakilishi kutoka mashirika 135 ya ndege na kampuni za usafiri wa anga. Akizungumza kwenye ufunguzi wa mkutano huo, waziri wa mambo ya nje na masuala ya diaspora wa Kenya, Musalia Mudavadi, ametoa wito kwa nchi za Afrika kuanzisha eneo moja la muungano wa anga ili kukuza biashara, utalii na uwekezaji chini ya eneo la biashara huria la Afrika. Katibu mkuu wa tume ya usafiri wa anga Afrika, Adesewa Adeyemi, amezitaka mamlaka za usafiri wa anga wa kiraia barani Afrika kuongeza kasi ya masikilizano ya kanuni na utambuzi wa pamoja wa vigezo vya usalama. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema Umoja wa Mataifa na washirika wake wa kibinadamu wanaendelea kuunga mkono juhudi za kupambana na kipindupindu nchini Sudan na kutoa msaada muhimu kwa wahitaji licha ya changamoto za usalama. OCHA imesema kutokana na msaada wa shirika la afya duniani WHO, mamlaka za afya zimezindua kampeni ya siku 10 ya chanjo ya kipindupindu huko Tawila, jimbo la Darfur Kaskazini, ili kulinda usalama wa watu 95,000 waliokimbia makazi yao. Kwa mujibu wa WHO, tangu mlipuko wa kipindupindu nchini Sudan kutangazwa mwezi Juni,

0: kesi karibu 2,900 zimethibitishwa na vifo 247 vinavyohusika na ugonjwa huo vimeripotiwa katika mikoa sita. OCHA pia imesema shirika la kimataifa la uhamiaji IOM na washirika wake wametoa mahema ya dharura na vifaa muhimu vya matumizi kwa watu 12,000 katika maeneo ya Tawila, Al-Lait na Hajalilj. Mhadhiri wa uchumi katika chuo kikuu cha Afrika Kusini Profesa Simfiwe Madikizela amesema biashara ya huduma duniani inakuwa kwa kasi kutokana na maendeleo ya haraka ya teknolojia ya kidijitali, uchumi wa maarifa na akili bandia. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China Xinhua hivi karibuni, Profesa Madikizela amesema China si kama tu ni nchi muhimu ya uzalishaji na mauzo ya bidhaa duniani, bali pia imekuwa soko muhimu la huduma na mtoaji wa huduma. Profesa Madikizela amesema kuwa maonyesho ya kimataifa ya biashara ya huduma ya China kama jukwaa muhimu la kimataifa katika sekta ya biashara ya huduma duniani yatatoa fursa zaidi kwa makampuni ya nchi mbalimbali kuimarisha ushirikiano katika biashara ya huduma na kuongeza nguvu mpya katika ukuaji wa uchumi wa dunia. Serikali ya Sudan Kusini na ubalozi wa China nchini Sudan Kusini zimeiaga timu ya 13 ya madaktari wa China iliyomaliza muda wake na kuwakabidhi wajumbe wa timu hiyo vyeti vya kutambua mchango wao na kukaribisha rasmi timu ya 14 ya madaktari wa China. Katika hafla hiyo iliyofanyika mjini Juba, waziri wa afya wa Sudan Kusini, Luke Thompson Thoan Teni, amesema timu inayoondoka ilitoa huduma za matibabu kwa jamii za huko na kutoa mafunzo kwa lengo la kuimarisha uwezo wa nguvu kazi ya sekta ya afya nchini humo. Kaimu balozi wa China nchini Sudan Kusini, Huo Ying, amesema timu ya 13 ya madaktari wa China imekumbatia moyo wa timu za madaktari wa China. Kiongozi wa timu ya 13 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Chang Arching, amesema ikiwa nchini humo, timu hiyo ilitoa ushauri kwa zaidi ya wagonjwa 13,500, kutibu wagonjwa 1,700 waliolazwa, kufanya upasuaji zaidi ya 200 na kuokoa wagonjwa mahututi zaidi ya 50. Kiongozi wa timu ya 14 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Chang Jinguo, ameahidi kuendeleza mafanikio yaliyopatikana kutoka timu ya 13 na kufanya kazi kwa karibu na wafanyakazi wazawa kuboresha afya ya umma nchini Sudan Kusini. Hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa mradi wa ukarabati barabara yenye urefu wa kilomita 10 mjini Kigali, Rwanda, unaofadhiliwa na China imefanyika Jumanne wiki hii. Katika hotuba yake, waziri wa nchi anayeshughulikia miundombinu Bwana Claudien Bizimungu amesema mradi huu unaonyesha wazi uhusiano imara na wa kudumu kati ya Rwanda na China, na kwamba mradi huo utakapokamilika utaboresha kwa kiasi kikubwa usafiri wa magari na usalama barabarani, kuimarisha mawasiliano na muunganisho mjini Kigali na kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya mji na ukuaji wa uchumi. Kwa upande wake, balozi wa China nchini Rwanda Bwana Gao Wenchi amesema barabara hiyo itakapokamilika itapunguza kwa kiasi kikubwa gharama za usafiri, kusaidia maendeleo ya kiuchumi na kuboresha maisha ya watu wanaoishi kando ya barabara hiyo. China imeikabidhi Burkina Faso jengo jipya la huduma za watoto katika hospitali ya mkoa ya Koudougou, hatua inayolenga kuongeza uwezo wa hospitali hiyo kutoa huduma kwa watoto. Jengo hilo lenye vitanda 20 limeongeza uwezo wa hospitali kutoka vitanda 299 hadi 319. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
1: Hospitali ya mkoa wa Kudogo ni miongoni mwa matunda ya awali kabisa ya ushirikiano wa nchi mbili kati ya China na Burkina Faso. Hospitali hiyo ilijengwa na China na kuanza kutoa huduma mnamo mwaka 1988. Mnamo siku ya Ijumaa ilipokea jengo jipya la huduma za watoto ambalo funguo zake zilikabidhiwa kwa upande wa Burkina Faso. Hatua hiyo imechukuliwa kwa kuzingatia dhamira ya kuboresha huduma za afya kwa watoto kama ilivyoelezwa na mwakilishi wa balozi wa China nchini Burkina Faso. Li Chi ni waziri mshauri katika ubalozi wa China nchini Burkina Faso.
2: Rais Xi Jinping anasema kwamba sharti watoto waweze kukua katika mazingira bora zaidi. Ni kwa kuzingatia falsafa hiyo ambapo jengo tunalolizindua leo limejengwa. ili kusaidia hospitali hii kutekeleza majukumu yake ya kila siku, yakiwemo kutoa matibabu kwa magonjwa ya kawaida, huduma za majeraha na kutibu malaria.
1: Jengo hilo lina thamani ya takriban dola za Marekani 56,700, huku vifaa vya kitabibu vyenye thamani ya karibu dola 14,200 vikiongezwa. Hivyo kufanya mchango wa jumla kufikia zaidi ya dola 70,900. Mchango huo umeelezwa kuwa ishara ya mshikamano na urafiki wa kweli kwa wananchi wa Burkina Faso. Habibu Kabore ni mkurugenzi wa hospitali ya mkoa wa Kudogo.
2: Jengo hili lina uwezo wa kuhudumia wagonjwa 20 kwa wakati mmoja, na hivyo kuongeza uwezo wa utendakazi wa hospitali hii. Pia litaboresha mazingira ya kulazwa kwa watoto na walezi wao, huku likiwapa wataalamu wa afya mazingira bora zaidi ya kufanyia kazi. Hatua hii ni ushahidi wa uimara wa uhusiano wa urafiki, mshikamano na ushirikiano unaowaunganisha wananchi wa nchi zetu mbili.
1: Hospitali hiyo inahudumia takriban watu milioni 2 katika eneo hilo. Hata hivyo, hadi sasa idara ya watoto imekuwa ikikabiliwa na uhaba wa nafasi na vitanda, hasa wakati wa vipindi vya ongezeko la magonjwa ya mlipuko. Tiendre Beogo Salifo ni daktari bingwa wa watoto na mkuu wa idara ya watoto katika hospitali ya mkoa wa Kudogo.
3: Changamoto tuliokuwa tukikabiliana nayo kila siku ni kwamba unapokuwa na wagonjwa wengi, vitanda havitoshi. Hali hiyo imekuwa ngumu sana. Mara nyingi tunalazimika kulaza watoto wawili katika kitanda kimoja. Hali inapokuwa hivyo, inakuwa vigumu sana kutoa huduma. Unakuwa na mgonjwa mmoja upande huu na mwingine upande ule. Hivyo utoaji wa huduma kwa watoto unakuwa mgumu sana.
1: Nikiripotia CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
0: Rais Xi Jinping wa China ametoa salamu kwa walimu na waelimishaji kote nchini kabla ya siku ya walimu inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 10 Septemba. Kwenye ujumbe wake wa pongezi, Rais Xi ametoa wito kwa walimu nchini kote kuimarisha umahiri na uwezo wao wa kukuza kizazi kipya cha vijana, kubeba majukumu yao ya kutimiza ustawi mpya wa taifa. Rais Xi amesema kwa muda mrefu walimu kote nchini wamejitolea katika mambo ya elimu na kuwapatia vijana ujuzi na kukuza akili zao, akipongeza mchango wao mkubwa kwa chama cha CPC na taifa la China. Rais amesisitiza umuhimu wa kutekeleza jukumu la msingi la kulea maadili kupitia elimu na kukuza kiwango cha juu cha uadilifu na mwenendo wa kitaaluma kwenye safari mpya. Pia ametoa wito wa kuhimiza heshima ya umma kwa waelimishaji, kuhamasisha uungaji mkono kwa elimu na kuunganisha juhudi zote kwa ajili ya kuifanya China iwe moja ya nchi zinazoongoza katika elimu. Habari zinasema China sasa ina takriban shule 404,000 za ngazi na aina mbalimbali, ikiwa ni wanafunzi milioni 280 na walimu milioni 18.7. Na naibu waziri mkuu wa China Bwana Ding Shuexiang amesema kuendeleza biashara ya huduma na kuhimiza uwazi na ushirikiano katika sekta ya huduma si chaguo la China tu, bali pia ni hitaji la dunia. Bwana Ding amesema kwenye mkutano wa kimataifa wa biashara ya huduma wa mwaka 2026 uliofanyika hapa mjini Beijing kuwa China imehimiza kikamilifu biashara ya huduma na kufungua zaidi sekta yake ya huduma, na kuwa juhudi hizi zinaleta fursa zaidi kwa nchi na biashara kote duniani. Amesema kadri mazingira ya uchumi na biashara duniani yanavyoendelea kubadilika, ndivyo juhudi zinapaswa kufanywa ili kuimarisha uhusiano wa kunufaisha pande zote kati ya sekta ya huduma na biashara ya huduma, ili kuunga mkono zaidi maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya nchi zote. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkutano wa usafiri wa anga Afrika watoa wito wa ushirikiano wa kina kuimarisha muunganiko wa anga. Na naibu waziri mkuu wa China atoa wito wa uwazi na ushirikiano zaidi katika sekta ya huduma. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Olekulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi, alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaanza.
1: Niliendelea kumpapasa mbwa mpaka nikahakikisha kuwa ametulia kabisa. Kisha nikamwamuru Opio tumpeleke chumbani mwake. Sogea karibu lakini usizungumze, nilisema na kuongeza, Apollo anaweza kuandamana nasi akitaka. Niliushika ukanda wa shingo wa yule mbwa na nikamwambia, sasa inuka twende. Hakusita bali aliinika na kunifuata. Nilimpeleka mpaka chumbani mwake na Opio akamfungia ndani. Wale abiria waliokuwa wakipiga makofi walipoona kuwa tumemfungia ndani yule mbwa, walikuja kwa haraka kunipongeza. Tafadhali msije karibu, niliwaambia. Mbwa huyu hajatulia kabisa, kwa hivyo hatavumilia kelele zenu. Baada ya kuambia vile, nilianza kutetemeka mwili mzima. Nilifahamu kuwa nilikuwa nimefanya kazi ya sulubu, hivyo basi mwili wangu haukuwa na nguvu. Nilihisi kisunzi na moyo ukanichafuka. Karibu nitapike, wacheni nikalale, niliwaambia Opio na Apollo, najihisi mgonjwa. Yusufu, nilisikia sauti ya Mina ikiniita. Yusufu, hongera kwa kazi yako. Alinikaribia na kunishika mkono, na mara kwa ghafla macho yake yalionyesha hofu. Yusufu, mbona unatetemeka? Usijali Amina, nilimkatiza kwa sauti dhaifu. Kweli kazi yako yastahili pongezi, kwani mbwa huyo alikuwa akiwaudhi watu wengi sana melini, alitamka Amina. Asante, lakini wacha nikalale, bado najihisi mgonjwa na dhaifu, nilimwambia huku nikielekea chumbani mwangu. Nilijikokota polepole mpaka chumbani mwetu. Nilijitupa kitandani na punde Opio na Apollo wakaingia. Je, Yusufu, maradhi yamekuzidi sana? Apollo aliuliza. Si sana, nilimjibu huku nikijikasa. Niwie radhi, Opio alisema. Nisingekutaabisha kama ningejua utakuwa mgonjwa. Lakini umefanya kazi nzuri mpaka mwenyewe nikastaajabu. Hebu niambie, ulijuaje kuwa yule mbwa hatakuuma? Sikujua, nilimjibu na kuongeza. Kusema kweli, angeniuma. Lakini alikuwa akitaka mtu wa kumwamrisha. Pia alitaka rafiki. Labda ujui kwa nini nilikuamuru kwa ukali. Sijui, Opio alinijibu kwa mshangao. Nilikuamrisha vile ili yule mbwa aone kuwa ni mimi niliyokuwa na amri zote. Yule mzungu aliyekuuzia mbwa alikuwa na watumishi aliyekuwa akiwaamrisha. Kwa hivyo mbwa alipenda na kumwogopa kwa sababu aliona alivyokuwa akitoa amri. Kwa hivyo sikuweza kuendelea tena. Mshale wa maumivu ulinishambulia mwilini mpaka nikahisi jasho jembamba likinitoka. Niliona kama kwamba chumba na kila kilichokuwemo humo kilikuwa kinazunguka, na mara nikayafumba macho yangu. Nilisikia sauti ya Opio kwa mbali ikisema, hebu nisikilize pigo la moyo wake. Ile ni shauri jema. Apollo alikubaliana naye kwa haraka. Waliondoka na punde mlango ulifunguliwa na watu watatu waliingia. Daktari aliuinua mkono wangu wa kushoto na nikanukiwa na harufu ya mvuki wa mvinyo. Alinisugua mkono na sindano ilipokuwa ikipenya mwili wangu. Nilihisi kama nilitiwa maji ya moto mishipani. Kule kutetemeka kwingi kulianza kupungua baada ya dakika kama tano, na mara nilipiga miayo na kulala. Asubuhi nilipoamka niliona njaa sana, na nilipotazama upande wa kushoto nilimwona Apollo ameketi kitandani anaandika. Ujambo Yusufu, alinisabahi mara tu alipoona nimeamka. Sijambo Apollo, nilimjibu kwa furaha. Wajisikiaje leo? Aliniuliza kwa udadisi. Nimepata nafuu ijapokuwa naona njaa sana, nilimjibu huku nikijaribu kukaa kitako. Oh, subiri, nikakuletea kifungua kinywa, alisema na kuondoka. Alirudi na bakuli lililojaa mchuzi wa kuku uliokuwa moto sana. Niliunywa kama maji na jasho likaanza kunitoka. Sasa najihisi mzima tena, nilisema nilipomaliza. Niliondoka kitandani, nikavaa nguo na kutoka nje. Nilihisi nguvu zimenirudia, hivyo basi nilikwenda moja kwa moja mpaka chumba cha mbwa. Nilimtoa nje na kumpa mazoezi kwa kumtembeza melini. Niliporudi chumbani mwetu, niligundua kuwa Apollo alikuwa amechukua fursa ya ugonjwa wangu kuifanyia mizigo yangu upekuzi mkubwa. Kila nilichofungua kilikuwa kimepekuliwa. Baada ya kuwaza kwa muda mrefu, niliamua kutomuuliza kwa sababu ya msaada na wema alionitendea. Na pili, kwa sababu sikuwa na hakika kama ugonjwa wangu ulikuwa umepoa kabisa na kama singemtegemea tena. Kila Apollo alipopata fursa, aliniuliza maswali mengi kumuhusu Kado. Kado naye alijishughulisha na starehe zake tu za melini, wala kupoteza hata dakika yake moja kuongea na Apollo. Ijapokuwa Apollo alijaribu sana kuongea naye, Kado alipenda sana kuchanganyika na abiria wanawake. Hata hivyo, wakati wake mwingi alionekana na Amina Bedi. Bila shaka abiria wengi walishika tama walipoona kuwa watu hawa wawili walikuwa hawajakodi chumba kimoja. Kado alikuwa mwenye wivu, hivyo basi hakutaka mtu yeyote aongee na Amina wala kucheza naye michezo ya kamari au mipira iliyochezwa melini. Hata mimi mwenyewe nilipojaribu kucheza mchezo wa kamari na Amina au kuongea naye, Kado alijidukiza.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Siku ya tatu niliondoka na kuenda kumpa mbwa mazoezi kama ilivyokuwa desturi yangu nilipomtuliza. Mara tu nilipomfungulia mlango, nilimuona Amina Bedi amesimama nyuma yangu. "Ujambo Yusufu?" aliniamkia kwa tabasamu nyingi. "Sijambo Amina." Nilimjibu huku nikimtazama kwa mshangao. Ningali nastaajabia mbinu zile alizotumia kumtuliza huyu mbwa. "Cheleko ndugu Cheleko, na kupongera," alisema hayo akitabasamu. Kumtuliza mbwa ni kazi rahisi. Mbwa anahitaji mapenzi, ukimpenda naye atakupenda na atakuwa mtiifu. Lakini ukimdharau naye atakuchukia. Nilimwambia kwa tabasamu. "Je, si hata mke upenda afanyiwe hayo ndipo amtii mumewe?" Amina aliniuliza kwa udadisi. "Siwezi kujua," nilimjibu kwa mzaa na kuongeza, "sina bibi kwa hivyo sijui. Lakini hivi tuseme, umeshapata kuwa mbwa, hata ukajua kile wanachokipenda, sivyo?" Aliuliza kwa kicheko na mzaa. "La sivyo, sijapata kuwa mbwa asilani, lakini nimeishi nao sana na ninawajua kabisa," nilimjibu kwa mkazo. "Haya basi," alisema akicheka, "umeshinda." Nilitembea naye sitahani, huku nikiandamana na Lesasi. Wakati huo sikumfunga, alikuwa ametuzoea kabisa. Tulipokuwa tukitembea vile, Amina alisimama kwa ghafla na kuuliza, "Yusufu, tukifika Kisumu na Upio, atacha kumchukua mbwa wake, utafanyaje?" Kama ningejua kuwa atamchukua, singemzoesha kutembea nami. Nilimjibu bila kumtazama. "Hii ni kumaanisha kuwa Upio

amekupatia mbwa huyu? Amina aliuliza kwa udadisi. Ndiyo amenipatia na namshukuru sana, nilimjibu kwa majivuno. Eh? Kwani huyu mbwa ana thamani kubwa? Aliuliza Amina huku akinitazama kama kwamba swali hilo lilikuwa la muhimu sana kwake. Inategemea kile unachokiona kitu cha thamani. Watu wengine huangalia umbo, wengine mbari na wengine mafunzo ya kutosha. Wengi wanaojua thamani ya mbwa huangalia mafunzo, yani kama anatii amri ya mbwa ama la. Bila shaka huyu amefunzwa vizuri, sivyo? Amina aliuliza huku akimtazama mbwa. La, hajafunzwa kikamilifu. Kama nilivyokuarifu hapo jana, huyu mbwa ni mmoja wa wale niliowafunza mimi huko Olkalao. Lakini ni dhahiri kwamba yale mafunzo niliyompa miaka miwili iliyopita ndiyo yaliyokuwa ya mwisho. Bwana Opio ni mtu wa ajabu, Amina alisema kwa kubadilisha mazungumzo. Nimejaribu sana kujua kazi anayoifanya hapa melini, lakini sijafaulu. Abiria wanaosafiri katika meli hii mara kwa mara wakifanya biashara wameniambia kuwa tangu waanze kusafiri katika meli hii wamekuwa wakimwona Opio papa hapa. Wengine wamenidokezea kuwa amesomea masomo fulani ya uuguzi, lakini hakuna ajuaye kazi yake kamili. Si aliniambia kuwa anafanya kazi mjini Dar? Nilimuuliza kwa mshangao. Sijui kama ni kweli, alisema Amina, kama kwamba kwa kuwa hakupata maelezo kutoka kwangu hakutaka tuendelee na maongezi juu ya Opio. Mara aligeuza gumzo na kusema, Yusufu, ukirudi nyumbani utaendelea kufanya kazi yako ya kuwafunza mbwa? Bila shaka nilimjibu kwa furaha na kuongeza, ningependa sana unitembelee ili waone mbwa wangu. Si hivyo tu, ningependa pia tujuliane hali kwa barua au kutembeleana. Uliniambia unaishi Nakuru mtaa wa Shababu. Ni nyumba nambari ngapi vile? Kwa hakika ningependa sana kuona vile unavyowafunza. Alinikata kauli kama kwamba hakutaka niende kwake. Kisha akaendelea, na kujua Olkalao, na uliponiambia mahali shamba hilo lipo nilifahamu vizuri. Nitakuja nikipata nafasi. Itakuwa jambo jema ukiniarifu kabla ya kuja ili nikusubiri, nilisema. Lakini nilipomtazama niliona kuwa fikira zake zilikuwa mbali, na singestaajabu kama alikuwa hajasikia vile nilivyomwambia. Mara alinigeukia na kuniuliza, Yusuf, una motokaa nyumbani? Sijui kama nitaiita motokaa, kwani hicho ni kichakara ninachotumia kubebea chakula cha mbwa. Haiwezi kwenda mbali hivyo, basi sithubutu kuiendesha mpaka Nakuru kwa kuogopa polisi. Je, umefanya mpango wote wa kuendelea na safari yako tufikapo Kisumu, au unataraji kusafiri na gari la moshi? Aliniuliza huku akionyesha hamu ya kujua nitasafiri vipi. Nataraji kusafiri na gari la moshi hadi Nakuru, nilimjibu. Lakini kwa nini umeniuliza hivyo? Nilimuuliza kwa upekuzi. Kwa sababu nilipata simu ya upepo kutoka kwa marafiki walio Kisumu, wakisema kuwa walitaka nisafiri nao kwa motokaa yao hadi Nairobi, kisha turudi usiku ufuatao mpaka Nakuru. Kwa sababu hii nilifikiri ni kuulize kama ungependa kusafiri kwa motokaa yangu hadi kwako nyumbani. Nitafurahi sana kufanya hivyo, nilisema huku nikitabasamu kwa furaha. Ama huo ni msaada mkubwa sana kwangu. Mwanzo utanisaidia sana kwa vile Lesas angenisumbua sana kwenye gari la abiria. Asante sana na kushukuru, nilimwambia hayo nikiwa nimejaa furaha tele moyoni. Basi tufikapo Kisumu nitasema iwekwe bandarini, alafu ukiwa tayari utaiendesha mpaka kwako nyumbani. Lakini haina mafuta utanunua? Bila shaka nitanunua mafuta, nilimjibu kwa furaha na kuongeza, nitakurudishia gari nikimfikisha mbwa nyumbani. Usijali kunirudishia, alinikata kauli. Utaiacha ikae kwako, alafu nitaichukua siku nitakapokuja kukutembelea. Nashukuru sana. Sasa nimeridhika kuwa utakuja kunitembelea. Na Yusufu, alinikata tena kauli. Naam, niliitika. Nataka nikuhakishie kuwa mimi huwa sisemi uongo, na endapo nimesema nitakuja, basi nitakuja, alisema hayo huku macho yake yakionyesha ukweli mtupu. Asante sana, nilisema kwa heshima.
unamaanisha kuwa nikija kukutembelea wakati wowote nitakukuta nyumbani? Aliniuliza kwa mshangao. Naam, nitakaa nyumbani mpaka utakapokuja, nilimjibu kwa furaha. Ah, Yusufu nawe, alisema akicheka. Usikae nyumbani siku zote. Nitakwambia siku ile. Ghafla alinyamaza.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Nilipoinua macho yangu kutazama kilichomfanya nyamanze hima vile, nilimuona Kado amesimama nyuma yake akiwa amejaa tadi na inda, na uso wake ukiwa umekunjana kwa hasira. "Hamjambo," alituamkia, kisha kabla atuja mjibu akauliza, "Mbo yuendeleaje leo?" "Hajambo," nilimjibu. "Tulikuwa tukiongea na Yusufu juu ya..." Amina alianza kusema kwa upole, lakini mara Kado akamkata kauli kwa ukali na kusema, "Najua mlivyokuwa mkizungumza. Usinieleze. Tuseme ulisahau mchezo tulioagana tutacheza." "Mchezo gani?" Amina naye aliuliza kwa hasira. "Tulikuwa tunatakiwa kuanza ule mchezo wa karata 5:00 kamili. Na sasa ni 5:30. Alisema huku akionyesha saa yake iliyokuwa mkononi. "Usinisumbue, nitakuja baadaye. Pengine saa za adhuhuri." Amina alimwambia kwa hasira. "Huwezi kufanya hivyo," Kado alisema kwa ukali huku akitikisa kichwa chake. "Wachezaji wengine wanatungoja. Unajua jana tulikuwa wa pili. Leo wanataka tushindane na Ali na Fatuma." "Haya basi twende," Amina alisema huku akijaribu kuficha hasira yake. "Lakini kwa vile umenishurutisha kwenda, na kuonya ujihadhari, kwani nitacheza mchezo mbaya sana." "Sijali hata ukicheza hivyo," Kado alimjibu. Kisha akanigeukia na kusema, "Kwaheri Yusufu. Endelea kumpa mbwa wako mazoezi." Sikumjibu kwani hasira zilinipanda na mate yakanisakama. Huu ulikuwa wakati wa kwanza kwangu na Amina kuzungumza mambo yaliyotuhusu, na kama Kado hangeingilia, angenieleza mengi. Niliwatazama mpaka wakapotelea upande mwingine wa sitaa. Kisha nikampeleka mbwa chumbani mwake na kumfungia. Baada ya kufanya hivyo, Apollo aliniita na kusema, "Ama kweli wewe ni hodari sana kwa kuwafunza mbwa." Nilimshukuru kisha akaniuliza, "Je, wenzako wamekwenda wapi?" "Niliwaona nyote mkitembea sitaani." Na mara Amina Bedi akageuka na kwenda zake na Kado. Walikuwa waende kushindana kucheza karata na wapinzani wao. Nilimjibu huku nikificha hasira yangu. "Wajua Yusufu, huyu Kado ana walakini. Jana usiku mwendo wa 7:30 nilikwenda karibu na chumba chake na nikamwona akitupa vitu fulani ziwani. Sikuweza kujua ni vitu gani hivyo," Apollo alisema huku akinikaribia. "Umesema ulikuwa huko usiku wa manane?" Nilimuuliza kwa mshangao, naye akaitikia kwa kichwa. Kisha akaendelea kusema, "Lakini sikuwa nikipeleleza, bali nilikuwa nimetoka nje kupunga upepo. Kisha nilipotazama kaskazini, nikamuona akitupa vitu hivyo ziwani. Hukuona hata baadhi ya vitu hivyo?" Nilimuuliza huku nimeshika tama. "La, lakini vitu vingine vilionekana vizito kama vyuma. Kitu kimoja kilionekana kama msumeno, kwani kilimetameta kwa mwanga."

mchezo wa mbalamwizi. Akatamka. Umesema msumeno? Nilimuuliza huku nimo katika kufikiri. Naam msumeno. Je, wajua chochote kuhusu msumeno? Apollo aliniuliza kwa udadisi kama vile kachero. Sijui, lakini tulipokuwa Mwanza nilimuona kaado na sanduku kubwa lililojaa vifaa kama msumeno, fuawe, keke na vingine vingi. Nilitamka. Nina hakika hivyo ndivyo vitu alivyokuwa kivitupa majini. Je, unaweza kukisi ni kwa sababu gani? Apollo aliniuliza huku akikunjua uso kama mtoto mdogo aliyepata alichoahidiwa. Siwezi, nilimjibu huku nikisukasuka kichwa, na baada ya mazungumzo machache tukaachana. Meli yetu ililekea bandarini kwa upole na utulivu. Pepo ulikuwa umetulia na ilikuwa mwendo wa saa 10:00 asubuhi. Mashariki jua lilikuwa limechomoza, na magharibi mwezi ulizingirwa na duara ya nyota zilizokuwa zikififia. Nami nilikaa stahani nikitazama mawimbi matulivu yaliyokuwa yakisukasuka meli yetu. Kwa mbali kidogo niliwaona watu wakiingia na kutoka bandarini. Wengine walikuja kuwalaki jamaa na marafiki zao waliokuwa wakiwasili kwa meli hiyo. Niliwaona askari wa forodha wakishika zamu. Baada ya muda mfupi, tuliwasili bandarini na meli yetu ikatua nanga.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: maafisa wa idara ya uhamiaji na wale wa forodha waliingia kila chumba, na walipofika chumba chetu walivikagua vyeti vya Apollo na mizigo yake, kisha wakamwambia aondoke. Wawili waliondoka pamoja naye na wawili wakabaki. Kisha mmoja akaniuliza, "Je, wewe ndiye Yusufu Kabita?" "Ndiyo, ni mimi," niliwajibu huku nikiwatazama. "Una mbwa sivyo?" waliendelea kuniuliza kwa upekuzi. "Ndiyo, nina mbwa niliyepewa na hatutaki maelezo." "Subiri chumbani mwako tukague vyeti vya abiria wengine," afisa wa pili aliniamuru. "Kwa nini nibaki huko?" nilimuuliza nikiwa na wasiwasi. "Kwa sababu tunataka ubaki," afisa yule wa kwanza alinikaripia. "Lakini ninasafiri, nitakosa gari," niliwajibu kwa hasira. "Unajua sisi ni nani?" afisa wa pili aliniuliza. "Sijui na sitaki kujua," niliwajibu kwa ujeuri na hasira. Kama kwamba walizoea kufanya hivyo, wote wawili wakachomoa vitu vyao vya kazi, walivileta karibu na macho yangu, na pamoja kama watoto wa shule waliokariri vifungu vya mashairi wakasema, "Sisi ni maafisa wa idara ya uhamiaji na tena askari wa forodha. Lakini mizigo yangu na vitu vyangu mmevikagua, mnanitakia nini tena?" Niliwauliza nikiwa nimepandwa na hasira. "Poa moto, sisi tunajua kuwa kuna mizigo isiyo ya halali ambayo imefichwa hapa," askari mmoja alisema. "Lakini," nilisema, na nilipogeuka kutazama mlangoni nilimuona Amina Bedi akiondoka melini. "Tuwe radhi bwana," afisa yule wa kwanza alisema na kuanza kazi yao. Walinifanyia msako mkubwa, walinipapasa kila mahali, wakaniambia nifungue mdomo. Wakasema nivue viatu, hata soksi. Waliingiza vidole vyao kwenye nywele zangu, ndani ya masikio yangu, na hatimaye waliporidhika wakauelekeza msako wao kwenye masanduku yangu. Walipekua nguo moja moja huku wakiingiza mikono yao ndani ya kila mfuko. Walipokosa kuona kitu, walikichukua kisanduku kingine. Nilichoweka vitu kama rangi ya viatu, dawa ya meno, dawa nilizopewa na daktari melini, zile za daktari wa Mwanza, na mafuta ya kunyolea ndevu. Waliufungua kila mkebe na kumimina kila kitu chini. Waliufanya msako ule kwa uangalifu na bila ya haraka. Nilisimama kando nimedua, na wakati huo wote nilipandwa na hasira zikapoa. Nikatafuta la kusema nisipate. Hatimaye nilikata shauri kuwauliza, "Je, mabwana, mnaweza kuniambia ni kwa sababu gani mmechagua kunifanyia mimi kitendo hiki cha udhia?" Mmoja wa wale maafisa aliutia mkono wake ndani ya mfuko wa koti lake na kutoa barua iliyopigwa chapa. "Chukua barua hii uisome, lakini usituulize mwandishi," alitamka. "Sijui kusoma, tafadhali nisomeeni," niliwajibu kwa hamu na pupa. "Inasema hivi," askari alisema na kuanza kusoma. "Mimi ni mwananchi anayefuata sheria, na sipendi asilani watu wavunjao sheria za forodha. Najua pia nyinyi hampendezwi na watu wavunjao sheria hizo. Hivyo basi, nitawatobolea mtu huyu ili mumfikishe mahakamani. Sitaki kulipwa, lakini nawaarifu mwende chumba cha 18 katika meli iitwayo Ndovu itakayotia nanga Kisumu saa 3:00 dakika 15 alfajiri. Mtamkuta mtu mmoja aitwaye Yusufu Kabita, kijana mwenye umri wa miaka 28 hivi, anayejitia ati kazi yake ni kuwafunza mbwa. Na huko melini ana mbwa mmoja. Alikuwa safarini kuelekea Tanzania na sasa yurejea kwake nyumbani Olkalao. Nina sababu za kutosha kusema mumfanyie msako, na nina hakika mtagundua kuwa anavunja sheria za forodha, kwani nimemuona na almasi." "Waona bwana," askari yule alisema mara tu alipomaliza kusoma, ijapokuwa barua yenyewe haina sahihi. "Ni kazi yetu kupeleleza yale tunayoambiwa." "Ya Rabi, mtume na asimame," niliapa kwa hasira. "Kwa nini msadiki habari zilizotolewa na barua isiyokuwa na sahihi?" huu ni upuzi mtupu, nilisema kwa hasira. Yamkini ni upuzi, lakini hatujamaliza msako, afisa yule mwingine alitamka. Akia Mungu, huu ni mzaa tu, nilisema nikijiuma kidole kwa hasira. Hatukatai kijana, lakini barua hizi mara nyingi zimetujulisha mengi, afisa mmoja alinijibu. Si ajabu hizo barua umeziandika nyinyi, kujifurahisha au kujitafutia kazi tu, niliropoka kwa hasira. Bwana Kabita, afisa wa pili alitamka kama mtu anayemsahihisha mtoto mchanga, usisahau kuwa tuna idhini ya kumfanyia mtu yeyote msako tukimshuku bila kupitia njia ndefu kama hiyo ufikiriayo. Kwa hivyo poa moto, uturuhusu tufanye kazi kwa utulivu. Waliileta mashini ya kupekua almasi. Waliposema hayo na wakaizungusha chumbani mwote, walielekeza nguoni, kisha tumboni mwangu, kama kwamba nilikuwa nimezimeza hizo almasi. Waliumaliza msako huo mwendo wa saa 6:30 za adhuri. Jua lilikuwa kali waliponiruhusu kuondoka. Nami nilimshika mbwa wangu na kuondoka, huku watumishi wa meli wakinisaidia kubeba mizigo yangu. Nilimfunga lisansi mdomo ili asiwaume watu na kuelekea kituo cha kuchukulia mizigo. Hapakuwa na mtu yeyote huko isipokuwa afisa aliyekuwa akitoa mizigo, kwani watu wote walikuwa wamechukua mizigo yao na kuelekea mji wa Kisumu. Nilimpa yule afisa aliyekuwa akitoa mizigo vitambulisho vyangu, na mara akaniuliza kama mimi ndiye niliyekuwa nikiitwa Yusufu Kabita. Nilipoitikia, alinipa funguo za motokaa na kusema, msichana aitwaye Minabedi aliniambia nikupatie funguo hizi na nikwambie kuwa mpango ni ule ule. Kisha alinikunyuzia jicho na kusema, motokaa iko pale kivulini. Asante sana. Nilimshukuru kwa matumaini baada ya masaa mengi ya uchovu. Kisha nikachukua mizigo yangu na kuondoka. Nilipofika mlangoni, niliwaona wale maafisa wa forodha wakinijia, huku mmoja wao ameshika nguo yangu ya kulalia niliyoisahau mlimelini. Yusufu, aliniita na kuniuliza, hii nguo ni yako? Ndiyo, ni yangu, asante kwa kuniletea, nilikuwa nimeisahau, niliwajibu. Ndani ya mfuko mmoja tumezipata tembe mbili ambazo tungependa kuzifanyia uchunguzi, afisa alisema. Zichukueni na mkisha kuzifanyia upelelezi mzitupe, sina haja nazo, nilisema na kuongeza, nilipewa na mtu aitwaye Kado tulipokuwa Mwanza wakati nilipokuwa mgonjwa, lakini kwa vile daktari alinipa zingine, hizi sikumeza. Umesema nani aliyekupa? Afisa aliuliza huku akiweka kalamu yake tayari kuandika. Mtu mmoja aitwaye Kado, nilijibu. Kado? Afisa alisema akiandika jina hilo. Kwisha, akaniambia, chukua nguo zako uende, tuna anwani yako na tukikuhitaji tutakuandikia barua. Pia tufahamu shamba lako lilipo Kalao, kwa hivyo tukikuhitaji sana tutakuja. Tuna kitu kimoja tungependa kukupa, nacho ni hii barua isiyo na sahihi, itwae hatuna kazi nayo tena. Asanteni sana, nilisema nikichukua barua na mizigo yangu na kuelekea kwenye motoka ile ya Minabedi.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Mkutano wa usafiri wa anga Afrika watoa wito wa ushirikiano wa kina kuimarisha muunganiko wa anga. Na naibu waziri mkuu wa China atoa wito wa uwazi na ushirikiano zaidi katika sekta ya huduma. Habari kamili. Viongozi wa sekta ya usafiri wa anga barani Afrika pamoja na watunga sera wametoa wito wa ushirikiano wa kina zaidi wa kikanda katika usafiri wa anga na utekelezaji wa kasi wa soko moja la usafiri wa anga Afrika ili kukuza maingiliano ya ndani ya bara hilo na kufungua ukuaji wa uchumi. Mkutano wa 10 wa maonesho na usafiri wa anga Afrika unaofanyika kwa siku mbili kuanzia jana katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, umewakutanisha wajumbe 2500 kutoka zaidi ya nchi 100, wakiwemo wawakilishi kutoka mashirika 135 ya ndege na kampuni za usafiri wa anga. Akizungumza kwenye ufunguzi wa mkutano huo, waziri wa mambo ya nje na masuala ya diaspora wa Kenya, Musalia Mudavadi, ametoa wito kwa nchi za Afrika kuanzisha eneo moja la muungano wa anga ili kukuza biashara, utalii na uwekezaji chini ya eneo la biashara huria la Afrika. Katibu mkuu wa tume ya usafiri wa anga Afrika, Adesewa Adeyemi, amezitaka mamlaka za usafiri wa anga wa kiraia barani Afrika kuongeza kasi ya masikilizano ya kanuni na utambuzi wa pamoja wa vigezo vya usalama. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema Umoja wa Mataifa na washirika wake wa kibinadamu wanaendelea kuunga mkono juhudi za kupambana na kipindupindu nchini Sudan na kutoa msaada muhimu kwa wahitaji licha ya changamoto za usalama. OCHA imesema kutokana na msaada wa shirika la afya duniani WHO, mamlaka za afya zimezindua kampeni ya siku 10 ya chanjo ya kipindupindu huko Tawila, jimbo la Darfur Kaskazini, ili kulinda usalama wa watu 95,000 waliokimbia makazi yao. Kwa mujibu wa WHO, tangu mlipuko wa kipindupindu nchini Sudan kutangazwa mwezi Juni, kesi karibu 2,900 zimethibitishwa na vifo 247 vinavyohusika na ugonjwa huo vimeripotiwa katika mikoa 6. OCHA pia imesema shirika la kimataifa la uhamiaji IOM na washirika wake wametoa mahema ya dharura na vifaa muhimu vya matumizi kwa watu 12,000 katika maeneo ya Tawila, Al-Lait na Hajalilj. Mhadhiri wa uchumi katika Chuo Kikuu cha Afrika Kusini, Profesa Simfiwe Madikizela, amesema biashara ya huduma duniani inakuwa kwa kasi kutokana na maendeleo ya haraka ya teknolojia ya kidijitali, uchumi wa maarifa na akili bandia. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China Xinhua hivi karibuni, Profesa Madikizela amesema China si kama tu ni nchi muhimu ya uzalishaji na mauzo ya bidhaa duniani, bali pia imekuwa soko muhimu la huduma na mtoaji wa huduma. Profesa Madikizela amesema kuwa maonesho ya kimataifa ya biashara ya huduma ya China kama jukwaa muhimu la kimataifa katika sekta ya biashara ya huduma duniani yatatoa fursa zaidi kwa makampuni ya nchi mbalimbali kuimarisha ushirikiano katika biashara ya huduma na kuongeza nguvu mpya katika ukuaji wa uchumi wa dunia. Serikali ya Sudan Kusini na ubalozi wa China nchini Sudan Kusini zimeiaga timu ya 13 ya madaktari wa China iliyomaliza muda wake na kuwakabidhi wajumbe wa timu hiyo vyeti vya kutambua mchango wao na kukaribisha rasmi timu ya 14 ya madaktari wa China. Katika hafla hiyo iliyofanyika mjini Juba, waziri wa afya wa Sudan Kusini, Luke Thompson Thoan Teni, amesema timu inayoondoka ilitoa huduma za matibabu kwa jamii za huko na kutoa mafunzo kwa lengo la kuimarisha uwezo wa nguvu kazi ya sekta ya afya nchini humo. Kaimu balozi wa China nchini Sudan Kusini, Huo Ying, amesema timu ya 13 ya madaktari wa China imekumbatia moyo wa timu za madaktari wa China. Kiongozi wa timu ya 13 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Chang Arching, amesema ikiwa nchini humo, timu hiyo ilitoa ushauri kwa zaidi ya wagonjwa 13,500 kutibu wagonjwa 1,700 waliolazwa, kufanya upasuaji zaidi ya 200 na kuokoa wagonjwa mahututi zaidi ya 50. Kiongozi wa timu ya 14 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Chang Jingwo, ameahidi kuendeleza mafanikio yaliyopatikana kutoka timu ya 13 na kufanya kazi kwa karibu na wafanyakazi wazawa kuboresha afya ya umma nchini Sudan Kusini. Hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa mradi wa ukarabati barabara yenye urefu wa kilomita 10 mjini Kigali, Rwanda, unaofadhiliwa na China imefanyika Jumanne wiki hii. Katika hotuba yake, waziri wa nchi anayeshughulikia miundombinu Bwana Claudien Bizimungu amesema mradi huu unaonyesha wazi uhusiano imara na wa kudumu kati ya Rwanda na China, na kwamba mradi huo utakapokamilika utaboresha kwa kiasi kikubwa usafiri wa magari na usalama barabarani, kuimarisha mawasiliano na muunganisho mjini Kigali, na kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya mji na ukuaji wa uchumi. Kwa upande wake, balozi wa China nchini Rwanda Bwana Gao Wenchi amesema barabara hiyo itakapokamilika itapunguza kwa kiasi kikubwa gharama za usafiri, kusaidia maendeleo ya kiuchumi na kuboresha maisha ya watu wanaoishi kando ya barabara hiyo. China imeikabidhi Burkina Faso jengo jipya la huduma za watoto katika hospitali ya mkoa ya Koudougou, hatua inayolenga kuongeza uwezo wa hospitali hiyo kutoa huduma kwa watoto. Jengo hilo lenye vitanda 20 limeongeza uwezo wa hospitali kutoka vitanda 299 hadi 319. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
1: Hospitali ya mkoa wa Kudogo ni miongoni mwa matunda ya awali kabisa ya ushirikiano wa nchi mbili kati ya China na Burkina Faso. Hospitali hiyo ilijengwa na China na kuanza kutoa huduma mnamo mwaka 1988. Mnamo siku ya Ijumaa ilipokea jengo jipya la huduma za watoto ambalo funguo zake zilikabidhiwa kwa upande wa Burkina Faso. Hatua hiyo imechukuliwa kwa kuzingatia dhamira ya kuboresha huduma za afya kwa watoto kama ilivyoelezwa na mwakilishi wa balozi wa China nchini Burkina Faso. Li Chi ni waziri mshauri katika ubalozi wa China nchini Burkina Faso.
2: Rais Xi Jinping anasema kwamba sharti watoto waweze kukua katika mazingira bora zaidi. Ni kwa kuzingatia falsafa hiyo ambapo jengo tunalolizindua leo limejengwa, ili kusaidia hospitali hii kutekeleza majukumu yake ya kila siku, yakiwemo kutoa matibabu kwa magonjwa ya kawaida, huduma za majeraha na kutibu malaria.
1: Jengo hilo lina thamani ya takriban dola za Marekani 56,700, huku vifaa vya kitabibu vyenye thamani ya karibu dola 14,200 vikiongezwa, hivyo kufanya mchango wa jumla kufikia zaidi ya dola 70,900. Mchango huo umeelezwa kuwa ishara ya mshikamano na urafiki wa kweli kwa wananchi wa Burkina Faso. Habibu Kabore ni mkurugenzi wa hospitali ya mkoa wa Kudogo.
2: Jengo hili lina uwezo wa kuhudumia wagonjwa 20 kwa wakati mmoja, na hivyo kuongeza uwezo wa utendakazi wa hospitali hii. Pia litaboresha mazingira ya kulazwa kwa watoto na walezi wao, huku likiwapa wataalamu wa afya mazingira bora zaidi ya kufanyia kazi. Hatua hii ni ushahidi wa uimara wa uhusiano wa urafiki, mshikamano na ushirikiano unaowaunganisha wananchi wa nchi zetu mbili.
1: Hospitali hiyo inahudumia takriban watu milioni 2 katika eneo hilo. Hata hivyo, hadi sasa idara ya watoto imekuwa ikikabiliwa na uhaba wa nafasi na vitanda, hasa wakati wa vipindi vya ongezeko la magonjwa ya mlipuko. Tiendre Beogo Salifo ni daktari bingwa wa watoto na mkuu wa idara ya watoto katika hospitali ya mkoa wa Kudogo.
3: Changamoto tuliokuwa tukikabiliana nayo kila siku ni kwamba unapokuwa na wagonjwa wengi, vitanda havitoshi. Hali hiyo imekuwa ngumu sana. Mara nyingi tunalazimika kulaza watoto wawili katika kitanda kimoja. Hali inapokuwa hivyo, inakuwa vigumu sana kutoa huduma. Unakuwa na mgonjwa mmoja upande huu na mwingine upande ule. Hivyo utoaji wa huduma kwa watoto unakuwa mgumu sana.
1: Nikiripoti ya CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
0: Rais Xi Jinping wa China ametoa salamu kwa walimu na waelimishaji kote nchini kabla ya siku ya walimu inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 10 Septemba. Kwenye ujumbe wake wa pongezi, Rais Xi ametoa wito kwa walimu nchini kote kuimarisha umahiri na uwezo wao wa kukuza kizazi kipya cha vijana kubeba majukumu yao ya kutimiza ustawi mpya wa taifa. Rais Xi amesema kwa muda mrefu walimu kote nchini wamejitolea katika mambo ya elimu na kuwapatia vijana ujuzi na kukuza akili zao, akipongeza mchango wao mkubwa kwa chama cha CPC na taifa la China. Rais amesisitiza umuhimu wa kutekeleza jukumu la msingi la kulea maadili kupitia elimu na kukuza kiwango cha juu cha uadilifu na mwenendo wa kitaaluma kwenye safari mpya. Pia ametoa wito wa kuhimiza heshima ya umma kwa waelimishaji, kuhamasisha uungaji mkono kwa elimu na kuunganisha juhudi zote kwa ajili ya kuifanya China iwe moja ya nchi zinazoongoza katika elimu. Habari zinasema China sasa ina takriban shule 404,000 za ngazi na aina mbalimbali, ikiwa ni wanafunzi milioni 280 na walimu milioni 18.7. Na naibu waziri mkuu wa China Bwana Ding Shuexiang amesema kuendeleza biashara ya huduma na kuhimiza uwazi na ushirikiano katika sekta ya huduma si chaguo la China tu, bali pia ni hitaji la dunia. Bwana Ding amesema kwenye mkutano wa kimataifa wa biashara ya huduma wa mwaka 2026 uliofanyika hapa mjini Beijing kuwa China imehimiza kikamilifu biashara ya huduma na kufungua zaidi sekta yake ya huduma, na kuwa juhudi hizi zinaleta fursa zaidi kwa nchi na biashara kote duniani. Amesema kadri mazingira ya uchumi na biashara duniani yanavyoendelea kubadilika, ndivyo juhudi zinapaswa kufanywa ili kuimarisha uhusiano wa kunufaisha pande zote kati ya sekta ya huduma na biashara ya huduma, ili kuunga mkono zaidi maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya nchi zote. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkutano wa usafiri wa anga Afrika watoa wito wa ushirikiano wa kina kuimarisha muunganiko wa anga. Na naibu waziri mkuu wa China atoa wito wa uwazi na ushirikiano zaidi katika sekta ya huduma. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
4: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Weka jiwe la msingi kwa mradi wa ukarabati barabara yenye urefu wa kilomita 10 mjini Kigali, Rwanda, unaofadhiliwa na China, imefanyika Jumanne wiki hii. Katika hotuba yake, waziri wa nchi anayeshughulikia miundombinu, Bwana Claudien Bizimungu, amesema mradi huu unaonyesha wazi uhusiano imara na wa kudumu kati ya Rwanda na China, na kwamba mradi huo utakapokamilika utaboresha kwa kiasi kikubwa usafiri wa magari na usalama barabarani, kuimarisha mawasiliano na muunganisho mjini Kigali, na kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya mji na ukuaji wa uchumi. Kwa upande wake, balozi wa China nchini Rwanda, Bwana Gao Wenchi, amesema barabara hiyo itakapokamilika itapunguza kwa kiasi kikubwa gharama za usafiri, kusaidia maendeleo ya kiuchumi na kuboresha maisha ya watu wanaoishi kando ya barabara hiyo. China imeikabidhi Burkina Faso jengo jipya la huduma za watoto katika hospitali ya mkoa ya Koudougou, hatua inayolenga kuongeza uwezo wa hospitali hiyo kutoa huduma kwa watoto. Jengo hilo lenye vitanda 20 limeongeza uwezo wa hospitali kutoka vitanda 299 hadi 319. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
1: Hospitali ya mkoa wa Kudogo ni miongoni mwa matunda ya awali kabisa ya ushirikiano wa nchi mbili kati ya China na Burkina Faso. Hospitali hiyo ilijengwa na China na kuanza kutoa huduma mnamo mwaka 1988. Mnamo siku ya Ijumaa ilipokea jengo jipya la huduma za watoto ambalo funguo zake zilikabidhiwa kwa upande wa Burkina Faso. Hatua hiyo imechukuliwa kwa kuzingatia dhamira ya kuboresha huduma za afya kwa watoto kama ilivyoelezwa na mwakilishi wa balozi wa China nchini Burkina Faso. Li Chi ni waziri mshauri katika ubalozi wa China nchini Burkina Faso.
2: Rais Xi Jinping anasema kwamba sharti watoto waweze kukua katika mazingira bora zaidi. Ni kwa kuzingatia falsafa hiyo ambapo jengo tunalolizindua leo limejengwa, ili kusaidia hospitali hii kutekeleza majukumu yake ya kila siku, yakiwemo kutoa matibabu kwa magonjwa ya kawaida, huduma za majeraha na kutibu malaria.
1: Jengo hilo lina thamani ya takriban dola za Marekani 56,700, huku vifaa vya kitabibu vyenye thamani ya karibu dola 14,200 vikiongezwa, hivyo kufanya mchango wa jumla kufikia zaidi ya dola 70,900. Mchango huo umeelezwa kuwa ishara ya mshikamano na urafiki wa kweli kwa wananchi wa Burkina Faso. Habibu Kabore ni mkurugenzi wa hospitali ya mkoa wa Kudogo.
2: Jengo hili lina uwezo wa kuhudumia wagonjwa 20 kwa wakati mmoja, na hivyo kuongeza uwezo wa utendakazi wa hospitali hii. Pia litaboresha mazingira ya kulazwa kwa watoto na walezi wao, huku likiwapa wataalamu wa afya mazingira bora zaidi ya kufanyia kazi. Hatua hii ni ushahidi wa uimara wa uhusiano wa urafiki, mshikamano na ushirikiano unaowaunganisha wananchi wa nchi zetu mbili.
1: Hospitali hiyo inahudumia takriban watu milioni 2 katika eneo hilo. Hata hivyo, hadi sasa idara ya watoto imekuwa ikikabiliwa na uhaba wa nafasi na vitanda, hasa wakati wa vipindi vya ongezeko la magonjwa ya mlipuko. Tiendre Beogo Salifo ni daktari bingwa wa watoto na mkuu wa idara ya watoto katika hospitali ya mkoa wa Kudogo.
3: Changamoto tuliokuwa tukikabiliana nayo kila siku ni kwamba unapokuwa na wagonjwa wengi, vitanda havitoshi. Hali hiyo imekuwa ngumu sana. Mara nyingi tunalazimika kulaza watoto wawili katika kitanda kimoja. Hali inapokuwa hivyo, inakuwa vigumu sana kutoa huduma. Unakuwa na mgonjwa mmoja upande huu na mwingine upande ule. Hivyo utoaji wa huduma kwa watoto unakuwa mgumu sana.
1: Nikiripotia CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
0: Rais Xi Jinping wa China ametoa salamu kwa walimu na waelimishaji kote nchini kabla ya siku ya walimu inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 10 Septemba. Kwenye ujumbe wake wa pongezi, Rais Xi ametoa wito kwa walimu nchini kote kuimarisha umahiri na uwezo wao wa kukuza kizazi kipya cha vijana, kubeba majukumu yao ya kutimiza ustawi mpya wa taifa. Raishi amesema kwa muda mrefu walimu kote nchini wamejitolea katika mambo ya elimu na kuwapatia vijana ujuzi na kukuza akili zao, akipongeza mchango wao mkubwa kwa chama cha CPC na taifa la China. Rais amesisitiza umuhimu wa kutekeleza jukumu la msingi la kulea maadili kupitia elimu na kukuza kiwango cha juu cha uadilifu na mwenendo wa kitaaluma kwenye safari mpya. Pia ametoa wito wa kuhimiza heshima ya umma kwa waelimishaji, kuhamasisha uungaji mkono kwa elimu na kuunganisha juhudi zote kwa ajili ya kuifanya China iwe moja ya nchi zinazoongoza katika elimu. Habari zinasema China sasa ina takriban shule 404,000 za ngazi na aina mbalimbali, ikiwa ni wanafunzi milioni 280 na walimu milioni 18.7. Na naibu waziri mkuu wa China Bwana Ding Shuixian amesema kuendeleza biashara ya huduma na kuhimiza uwazi na ushirikiano katika sekta ya huduma si chaguo la China tu, bali pia ni hitaji la dunia. Bwana Ding amesema kwenye mkutano wa kimataifa wa biashara ya huduma wa mwaka 2026 uliofanyika hapa mjini Beijing kuwa China imehimiza kikamilifu biashara ya huduma na kufungua zaidi sekta yake ya huduma, na kuwa juhudi hizi zinaleta fursa zaidi kwa nchi na biashara kote duniani. Amesema kadri mazingira ya uchumi na biashara duniani yanavyoendelea kubadilika, ndivyo juhudi zinapaswa kufanywa ili kuimarisha uhusiano wa kunufaisha pande zote kati ya sekta ya huduma na biashara ya huduma, ili kuunga mkono zaidi maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya nchi zote. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkutano wa usafiri wa anga Afrika watoa wito wa ushirikiano wa kina kuimarisha muunganiko wa anga. Na naibu waziri mkuu wa China atoa wito wa uwazi na ushirikiano zaidi katika sekta ya huduma. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya cha kusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Olekulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi, alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaanza.
3: Niliendelea kumpapasa mbwa mpaka nikahakikisha kuwa ametulia kabisa. Kisha nikamwamuru Opio tumpeleke chumbani mwake. Sogea karibu lakini usizungumze, nilisema na kuongeza, Apollo anaweza kuandamana nasi akitaka. Niliushika ukanda wa shingo wa yule mbwa na nikamwambia, sasa inuka twende. Hakusita bali aliinika na kunifuata. Nilimpeleka mpaka chumbani mwake na Opio akamfungia ndani. Wale abiria waliokuwa wakipiga makofi walipoona kuwa tumemfungia ndani yule mbwa, walikuja kwa haraka kunipongeza. Tafadhali msije karibu, niliwaambia. Mbwa huyu hajatulia kabisa, kwa hivyo hatavumilia kelele zenu. Baada ya kuambia vile, nilianza kutetemeka mwili mzima. Nilifahamu kuwa nilikuwa nimefanya kazi ya sulubu, hivyo basi mwili wangu haukuwa na nguvu. Nilihisi kisunzi na moyo ukanichafuka. Karibu nitapike, wacheni nikalale, niliwaambia Opio na Apollo, najihisi mgonjwa. Yusufu, nilisikia sauti ya Mina ikiniita. Yusufu, hongera kwa kazi yako. Alinikaribia na kunishika mkono, na mara kwa ghafla macho yake yalionyesha hofu. Yusufu, mbona unatetemeka? Usijali Amina, nilimkatiza kwa sauti dhaifu. Kweli kazi yako yastahili pongezi, kwani mbwa huyo alikuwa akiwaudhi watu wengi sana melini, alitamka Amina. Asante, lakini wacha nikalale, bado najihisi mgonjwa na dhaifu. nilimwambia huku nikielekea chumbani mwangu. Nilijikokota polepole mpaka chumbani mwetu. Nilijitupa kitandani na punde Upio na Apollo wakaingia. Je, Yusufu, maradhi yamekuzidi sana? Apollo aliuliza. Si sana, nilimjibu huku nikijikasa. Niwe radhi, Upio alisema. Nisingekutaabisha kama ningejua utakuwa mgonjwa. Lakini umefanya kazi nzuri mpaka mwenyewe nikastaajabu. Hebu niambie, ulijuaje kuwa yule mbwa hata kuuma? Sikujua, nilimjibu na kuongeza. Kusema kweli, angeniuma. Lakini alikuwa akitaka mtu wa kumwamrisha. Pia alitaka rafiki. Labda ujui kwa nini nilikuamuru kwa ukali. Sijui, Upio alinijibu kwa mshangao. Nilikuamrisha vile ili yule mbwa aone kuwa ni mimi niliyokuwa na amri zote. Yule mzungu aliyekuuzia mbwa alikuwa na watumishi aliyekuwa akiwaamrisha. Kwa hivyo mbwa alipenda na kumwogopa kwa sababu aliona alivyokuwa akitoa amri. Kwa hivyo sikuweza kuendelea tena. Mshale wa maumivu ulinishambulia mwilini mpaka nikahisi jasho jembamba likinitoka. Niliona kama kwamba chumba na kila kilichokuwemo humo kilikuwa kinazunguka, na mara nikayafumba macho yangu. Nilisikia sauti ya Upio kwa mbali ikisema, hebu nisikilize pigo la moyo wake. Ile ni shauri jema. Apollo alikubaliana naye kwa haraka. Waliondoka na punde mlango ulifunguliwa na watu watatu waliingia. Daktari aliuinua mkono wangu wa kushoto na nikanukiwa na harufu ya mvuki wa mvinyo. Alinisugua mkono na sindano ilipokuwa ikipenya mwili wangu. Nilihisi kama nilitiwa maji ya moto mishipani. Kule kutetemeka kwingi kulianza kupungua baada ya dakika kama tano. Na mara nilipiga miayo na kulala. Asubuhi nilipoamka niliona njaa sana, na nilipotazama upande wa kushoto nilimuona Apollo ameketi kitandani anaandika. Ujambo Yusufu, alinisabahi mara tu alipoona nimeamka. Sijambo Apollo, nilimjibu kwa furaha. Wajisikiaje leo? Aliniuliza kwa udadisi. Nimepata nafuu ijapokuwa naona njaa sana, nilimjibu huku nikijaribu kukaa kitako. Oh, subiri nikakuletea kifungua kinywa, alisema na kuondoka. Alirudi na bakuli lililojaa mchuzi wa kuku uliokuwa moto sana. Niliunywa kama maji na jasho likaanza kunitoka. Sasa najihisi mzima tena, nilisema nilipomaliza. Niliondoka kitandani nikavaa nguo na kutoka nje. Nilihisi nguvu zimenirudia, hivyo basi nilikwenda moja kwa moja mpaka chumba cha mbwa. Nilimtoa nje na kumpa mazoezi kwa kumtembeza milini. Niliporudi chumbani mwetu niligundua kuwa Apollo alikuwa amechukua fursa ya ugonjwa wangu kuifanyia mizigo yangu upekuzi mkubwa. Kila nilichofungua kilikuwa kimepekuliwa. Baada ya kuwaza kwa muda mrefu, niliamua kutomuuliza kwa sababu ya msaada na wema alionitendea. Na pili, kwa sababu sikuwa na hakika kama ugonjwa wangu ulikuwa umepoa kabisa na kama singemtegemea tena. Kila Apollo alipopata fursa, aliniuliza maswali mengi kumuhusu Kado. Kado naye alijishughulisha na starehe zake tu za melini, wala kupoteza hata dakika yake moja kuongea na Apollo. Ijapokuwa Apollo alijaribu sana kuongea naye. Kado alipenda sana kuchanganyika na abiria wanawake. Hata hivyo, wakati wake mwingi alionekana na Amina Bedi. Bila shaka abiria wengi walishika tama walipoona kuwa watu hawa wawili walikuwa hawajakodi chumba kimoja. Kado alikuwa mwenye wivu, hivyo basi hakutaka mtu yeyote aongee na Amina wala kucheza naye michezo ya kamari au mipira iliyochezwa melini. Hata mimi mwenyewe nilipojaribu kucheza mchezo wa kamari na Amina au kuongea naye, Kado alijidukiza.

Siku ya tatu niliondoka na kuenda kumpa mbwa mazoezi kama ilivyokuwa desturi yangu nilipomtuliza. Mara tu nilipomfungulia mlango, nilimuona Amina Bedi amesimama nyuma yangu. "Ujambo Yusufu?" aliniamkia kwa tabasamu nyingi. "Sijambo Amina." Nilimjibu huku nikimtazama kwa mshangao. Ningali nastaajabia mbinu zile alizotumia kumtuliza huyu mbwa. "Cheleko ndugu Cheleko, na kupongera," alisema hayo akitabasamu. Kumtuliza mbwa ni kazi rahisi. Mbwa anahitaji mapenzi, ukimpenda naye atakupenda na atakuwa mtiifu. Lakini ukimdharau naye atakuchukia. Nilimwambia kwa tabasamu. "Je, si hata mke upenda afanyiwe hayo ndipo amtii mumewe?" Amina aliniuliza kwa udadisi. "Siwezi kujua," nilimjibu kwa mzaa na kuongeza, "sina bibi kwa hivyo sijui. Lakini hivi tuseme, umeshapata kuwa mbwa, hata ukajua kile wanachokipenda, sivyo?" Aliuliza kwa kicheko na mzaa. "La sivyo, sijapata kuwa mbwa asilani, lakini nimeishi nao sana na ninawajua kabisa," nilimjibu kwa mkazo. "Haya basi," alisema akicheka, "umeshinda." Nilitembea naye sitahani, huku nikiandamana na Lesansi. Wakati huo sikumfunga, alikuwa ametuzoea kabisa. Tulipokuwa tukitembea vile, Amina alisimama kwa ghafla na kuuliza, "Yusufu, tukifika Kisumu na Upio, atacha kumchukua mbwa wake, utafanyaje?" "Kama ningejua kuwa atamchukua, singemzoeisha kutembea nami," nilimjibu bila kumtazama. "Hii ni kumaanisha kuwa Upio amekupatia mbwa huyu?" Amina aliuliza kwa udadisi. "Ndiyo amenipatia na namshukuru sana," nilimjibu kwa majivuno. "Eh? Kwani huyu mbwa ana thamani kubwa?" aliuliza Amina huku akinitazama kama kwamba swali hilo lilikuwa la muhimu sana kwake. "Inategemea kile unachokiona kitu cha thamani. Watu wengine huangalia umbo, wengine mbari na wengine mafunzo ya kutosha. Wengi wanaojua thamani ya mbwa huangalia mafunzo, yani kama anatii amri ya mbwa ama la. Bila shaka huyu amefunzwa vizuri, sivyo?" Amina aliuliza huku akimtazama mbwa. "La, hajafunzwa kikamilifu. Kama nilivyokuarifu hapo jana, huyu mbwa ni mmoja wa wale niliowafunza mimi huko Orkalao. Lakini ni dhahiri kwamba yale mafunzo niliyompa miaka miwili iliyopita ndiyo yaliyokuwa ya mwisho. Bwana Upio ni mtu wa ajabu," Amina alisema kwa kubadilisha mazungumzo. "Nimejaribu sana kujua kazi anayoifanya hapa melini, lakini sijafaulu. Abiria wanaosafiri katika meli hii mara kwa mara wakifanya biashara wameniambia kuwa tangu waanze kusafiri katika meli hii wamekuwa wakimwona Upio papa hapa. Wengine wamenidokezea kuwa amesomea masomo fulani ya uuguzi, lakini hakuna ajuaye kazi yake kamili." "Si aliniambia kuwa anafanya kazi mjini Dar?" nilimuuliza kwa mshangao. "Sijui kama ni kweli," alisema Amina, kama kwamba kwa kuwa hakupata maelezo kutoka kwangu, hakutaka tuendelee na maongezi juu ya Upio. Mara aligeuza gumzo na kusema, "Yusufu, ukirudi nyumbani, utaendelea kufanya kazi yako ya kuwafunza mbwa?" Bila shaka nilimjibu kwa furaha na kuongeza, "Ningependa sana unitembelee ili waone mbwa wangu. Si hivyo tu, ningependa pia tujuliane hali kwa barua au kutembeleana. Uliniambia unaishi Nakuru mtaa wa Shababu. Ni nyumba nambari ngapi vile? Kwa hakika ningependa sana kuona vile unavyowafunza." Alinikata kauli kama kwamba hakutaka niende kwake. Kisha akaendelea, "Na kujua Ulikalao. Na uliponiambia mahali shamba hilo lipo, nilifahamu vizuri. Nitakuja nikipata nafasi. Itakuwa jambo jema ukiniarifu kabla ya kuja ili nikusubiri," nilisema, lakini nilipomtazama niliona kuwa fikira zake zilikuwa mbali na singestaajabu kama alikuwa hajasikia vile nilivyomwambia. Mara alinigeukia na kuniuliza, "Yusufu, una motokaa nyumbani?" "Sijui kama nitaiita motokaa, kwani hicho ni kichakara ninacho

tumia kubebea chakula cha mbwa. Haiwezi kwenda mahali hivyo, basi sitobutu kuiendesha mpaka Nakuru kwa kuogopa polisi. Je, umefanya mpango wote wa kuendelea na safari yako tufikapo Kisumu au unataraji kusafiri na gari la moshi? Aliniuliza huku akionyesha hamu ya kujua nitasafiri vipi. Nataraji kusafiri na gari la moshi hadi Nakuru. Nilimjibu, lakini kwa nini umeniuliza hivyo? Nilimuuliza kwa upekuzi. Kwa sababu nilipata simu ya upepo kutoka kwa marafiki walio Kisumu, wakisema kuwa walitaka nisafiri nao kwa motokaa yao hadi Nairobi, kisha turudi usiku ufuatao mpaka Nakuru. Kwa sababu hii nilifikiri ni kuulize kama ungependa kusafiri kwa motokaa yangu hadi kwako nyumbani. Nitafurahi sana kufanya hivyo, nilisema huku nikitabasamu kwa furaha. Ama huo ni msaada mkubwa sana kwangu. Mwanzo utanisaidia sana kwa vile Lesas angenisumbua sana kwenye gari la abiria. Asante sana na kushukuru. Nilimwambia hayo nikiwa nimejaa furaha tele moyoni. Basi tufikapo Kisumu nitasema iwekwe bandarini, alafu ukiwa tayari utaiendesha mpaka kwako nyumbani. Lakini haina mafuta utanunua? Bila shaka nitanunua mafuta. Nilimjibu kwa furaha na kuongeza, nitakurudishia gari nikimfikisha mbwa nyumbani. Usijali kunirudishia. Alinikata kauli. Utaiacha ikae kwako, alafu itachukua siku nitakapokuja kukutembelea. Nashukuru sana. Sasa nimeridhika kuwa utakuja kunitembelea. Na Yusufu, alinikata tena kauli. Naam, niliitika. Nataka nikuhakishie kuwa mimi huwa sisemi uongo. Na endapo nimesema nitakuja, basi nitakuja. Alisema hayo huku macho yake yakionyesha ukweli mtupu. Asante sana, nilisema kwa heshima. Unamaanisha kuwa nikija kukutembelea wakati wowote nitakukuta nyumbani? Aliniuliza kwa mshangao. Naam, nitakaa nyumbani mpaka utakapokuja, nilimjibu kwa furaha. Yusufu nawe, alisema akicheka. Usikae nyumbani siku zote. Nitakwambia siku ile. Ghafla alinyamaza.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Nilipoinua macho yangu kutazama kilichomfanya nyamanze hima vile, nilimuona Kado amesimama nyuma yake akiwa amejaa tadi na inda, na uso wake ukiwa umekunjana kwa hasira. "Hamjambo," alituamkia, kisha kabla atuja mjibu akauliza, "Mbo yuendeleaje leo?" "Hajambo," nilimjibu. "Tulikuwa tukiongea na Yusufu juu ya..." Amina alianza kusema kwa upole, lakini mara Kado akamkata kauli kwa ukali na kusema, "Najua mlivyokuwa mkizungumza. Usinieleze. Tuseme ulisahau mchezo tulioagana tutacheza." "Mchezo gani?" Amina naye aliuliza kwa hasira. "Tulikuwa tunatakiwa kuanza ule mchezo wa karata 5:00 PM. Na sasa ni 5:30 PM. Alisema huku akionyesha saa yake iliyokuwa mkononi. "Usinisumbue, nitakuja baadaye. Pengine saa za adhuhuri." Amina alimwambia kwa hasira. "Huwezi kufanya hivyo," Kado alisema kwa ukali huku akitikisa kichwa chake. "Wachezaji wengine wanatungoja. Unajua jana tulikuwa wa pili. Leo wanataka tushindane.

Ali na Fatuma. Haya basi twende. Amina alisema huku akijaribu kuficha sira yake. Lakini kwa vile umenishurutisha kwenda na kuonya ujiadhari kwani nitacheza mchezo mbaya sana. Sijali hata ukicheza hivyo. Kaado alimjibu. Kisha akanigeukia na kusema kwa heri Yusufu. Endelea kumpa mbwa wako mazoezi. Sikumjibu kwani hasira zilinipanda na mate yakanisakama. Huu ulikuwa wakati wa kwanza kwangu na Amina kuzungumza mambo yaliyotuhusu, na kama Kaado hangeingilia, angenieleza mengi. Niliwatazama mpaka wakapotelea upande mwingine wa sitaa. Kisha nikampeleka mbwa chumbani mwake na kumfungia. Baada ya kufanya hivyo, Apollo aliniita na kusema, ama kweli wewe ni hodari sana kwa kuwafunza mbwa. Nilimshukuru kisha akaniuliza, je, wenzako wamekwenda wapi? Niliwaona nyote mkitembea sitaani, na mara Amina Bedi akageuka na kwenda zake na Kaado. Walikuwa waende kushindana kucheza karata na wapinzani wao. Nilimjibu huku nikificha sira yangu. Wajua Yusufu, huyu Kaado ana walakini. Jana usiku mwendo wa saa 7:30 nilikwenda karibu na chumba chake na nikamwona akitupa vitu fulani ziwani. Sikuweza kujua ni vitu gani hivyo. Apollo alisema huku akinikaribia. Umesema ulikuwa huku usiku wa manane? Nilimuuliza kwa mshangao, naye akaitikia kwa kichwa. Kisha akaendelea kusema, lakini sikuwa nikipeleleza, bali nilikuwa nimetoka nje kupunga upepo. Kisha nilipotazama kaskazini nikamwona akitupa vitu hivyo ziwani. Hukuona hata baadhi ya vitu hivyo? Nilimuuliza huku nimeshika tama. La, lakini vitu vingine vilionekana vizito kama vyuma. Kitu kimoja kilionekana kama msumeno, kwani kilimetameta kwa mwangazo wa mbalamwezi, akatamka. Umesema msumeno? Nilimuuliza huku nimo katika kufikiri. Na msumeno, je, wajua chochote kuhusu msumeno? Apollo aliniuliza kwa udadisi kama vile kachero. Sijui, lakini tulipokuwa Mwanza nilimuona Kaado na sanduku kubwa lililojaa vifaa kama msumeno, fuawe, keke na vingine vingi. Nilitamka, nina hakika hivyo ndivyo vitu alivyokuwa akivitupa majini. Je, unaweza kukisi ni kwa sababu gani? Apollo aliniuliza huku akikunjua uso kama mtoto mdogo aliyepata alichoahidiwa. Siwezi, nilimjibu huku nikisukasuka kichwa, na baada ya mazungumzo machache tukaachana. Meli yetu ililikia bandarini kwa upole na utulivu. Upepo ulikuwa umetulia na ilikuwa mwendo wa saa 5 asubuhi. Mashariki jua lilikuwa limechomoza, na magharibi mwezi ulizingirwa na duara ya nyota zilizokuwa zikififia. Nami nilikaa sitahani nikitazama mawimbi matulivu yaliyokuwa yakisukasuka meli yetu. Kwa mbali kidogo niliwaona watu wakiingia na kutoka bandarini. Wengine walikuja kuwalaki jamaa na marafiki zao waliokuwa wakiwasili kwa meli hiyo. Niliwaona askari wa forodha wakishika zamu. Baada ya muda mfupi tuliwasili bandarini na meli yetu ikatua nanga.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: maafisa wa idara ya uhamiaji na wale wa forodha waliingia kila chumba, na walipofika chumba chetu walivikagua vyeti vya Apollo na mizigo yake, kisha wakamwambia aondoke. Wawili waliondoka pamoja naye na wawili wakabaki. Kisha mmoja akaniuliza, "Je, wewe ndiye Yusufu Kabita?" "Ndiyo, ni mimi," niliwajibu huku nikiwatazama. "Una mbwa sivyo?" waliendelea kuniuliza kwa upekuzi. "Ndiyo, nina mbwa niliyepewa na hatutaki maelezo." "Subiri chumbani mwako tukague vyeti vya abiria wengine," afisa wa pili aliniamuru. "Kwa nini nibaki huko?" nilimuuliza nikiwa na wasiwasi. "Kwa sababu tunataka ubaki," afisa yule wa kwanza alinikaripia. "Lakini ninasafiri, nitakosa gari," niliwajibu kwa hasira. "Unajua sisi ni nani?" afisa wa pili aliniuliza. "Sijui na sitaki kujua," niliwajibu kwa ujeuri na hasira. Kama kwamba walizoea kufanya hivyo, wote wawili wakachomoa vitu vyao vya kazi, walivileta karibu na macho yangu, na pamoja kama watoto wa shule waliokariri vifungu vya mashairi wakasema, "Sisi ni maafisa wa idara ya uhamiaji na tena askari wa forodha. Lakini mizigo yangu na vitu vyangu mmevikagua, mnanitakia nini tena?" Niliwauliza nikiwa nimepandwa na hasira. "Poa moto, sisi tunajua kuwa kuna mizigo isiyo ya halali ambayo imefichwa hapa," askari mmoja alisema. "Lakini," nilisema, na nilipogeuka kutazama mlangoni nilimuona Amina Bedi akiondoka melini. "Tuwe radhi bwana," afisa yule wa kwanza alisema na kuanza kazi yao. Walinifanyia msako mkubwa, walinipapasa kila mahali, wakaniambia nifungue mdomo. Wakasema nivue viatu, hata soksi. Waliingiza vidole vyao kwenye nywele zangu, ndani ya masikio yangu, na hatimaye waliporidhika wakauelekeza msako wao kwenye masanduku yangu. Walipekua nguo moja moja huku wakiingiza mikono yao ndani ya kila mfuko. Walipokosa kuona kitu, walikichukua kisanduku kingine. Nilichoweka vitu kama rangi ya viatu, dawa ya meno, dawa nilizopewa na daktari melini, zile za daktari wa Mwanza, na mafuta ya kunyolea ndevu. Waliufungua kila mkebe na kumimina kila kitu chini. Waliufanya msako ule kwa uangalifu na bila ya haraka. Nilisimama kando nimedua, na wakati huo wote nilipandwa na hasira zikapoa. Nikatafuta la kusema nisipate. Hatimaye nilikata shauri kuwauliza, "Je, mabwana, mnaweza kuniambia ni kwa sababu gani mmechagua kunifanyia mimi kitendo hiki cha udhia?" Mmoja wa wale maafisa aliutia mkono wake ndani ya mfuko wa koti lake na kutoa barua iliyopigwa chapa. "Chukua barua hii uisome, lakini usituulize mwandishi," alitamka. "Sijui kusoma, tafadhali nisomeeni," niliwajibu kwa hamu na pupa. "Inasema hivi," askari alisema na kuanza kusoma. "Mimi ni mwananchi anayefuata sheria, na sipendi asilani watu wavunjao sheria za forodha. Najua pia nyinyi hampendezwi na watu wavunjao sheria hizo. Hivyo basi, nitawatobolea mtu huyu ili mumfikishe mahakamani. Sitaki kulipwa, lakini nawaarifu mwende chumba cha 18 katika meli iitwayo Ndovu, itakayotia nanga Kisumu saa 10:00 dakika 15 alfajiri. Mtamkuta mtu mmoja aitwaye Yusufu Kabita, kijana mwenye umri wa miaka 28 hivi, anayejitia ati kazi yake ni kuwafunza mbwa. Na huko melini ana mbwa mmoja. Alikuwa safarini kuelekea Tanzania na sasa yurejea kwake nyumbani Ulkalao. Nina sababu za kutosha kusema mumfanyie msako, na nina hakika mtagundua kuwa anavunja sheria za forodha, kwani nimemuona na almasi." "Waona bwana," askari yule alisema mara tu alipomaliza kusoma, ijapokuwa barua yenyewe haina sahihi. "Ni kazi yetu kupeleleza yale tunayoambiwa." "Ya Rabi, mtume na asimame," niliapa kwa hasira. "Kwa nini msadiki habari zilizotolewa na barua isiyokuwa na sahihi?" huu ni upuzi mtupu, nilisema kwa hasira. Yamkini ni upuzi, lakini hatujamaliza msako, afisa yule mwingine alitamka. Akia Mungu, huu ni mzaa tu, nilisema nikijiuma kidole kwa hasira. Hatukatai kijana, lakini barua hizi mara nyingi zimetujulisha mengi, afisa mmoja alinijibu. Si ajabu hizo barua umeziandika nyinyi, kujifurahisha au kujitafutia kazi tu, niliropoka kwa hasira. Bwana Kabita, afisa wa pili alitamka kama mtu anayemsahihisha mtoto mchanga, usisahau kuwa tuna idhini ya kumfanyia mtu yeyote msako tukimshuku bila kupitia njia ndefu kama hiyo ufikiriayo. Kwa hivyo poa moto, uturuhusu tufanye kazi kwa utulivu. Waliileta mashini ya kupekua almasi. Waliposema hayo na wakaizungusha chumbani mwote, walielekeza nguoni, kisha tumboni mwangu, kama kwamba nilikuwa nimezimeza hizo almasi. Waliumaliza msako huo mwendo wa saa 6:30 za adhuri. Jua lilikuwa kali waliponiruhusu kuondoka, nami nilimshika mbwa wangu na kuondoka, huku watumishi wa meli wakinisaidia kubeba mizigo yangu. Nilimfunga lisansi mdomo ili asiwaume watu na kuelekea kituo cha kuchukulia mizigo. Hapakuwa na mtu yeyote huko isipokuwa afisa aliyekuwa akitoa mizigo, kwani watu wote walikuwa wamechukua mizigo yao na kuelekea mji wa Kisumu. Nilimpa yule afisa aliyekuwa akitoa mizigo vitambulisho vyangu, na mara akaniuliza kama mimi ndiye niliyekuwa nikiitwa Yusufu Kabita. Nilipoitikia, alinipa funguo za motokaa na kusema, msichana aitwaye Amina Bedi aliniambia nikupatie funguo hizi na nikwambie kuwa mpango ni ule ule. Kisha alinikunyuzia jicho na kusema, motokaa iko pale kivulini. Asante sana. Nilimshukuru kwa matumaini baada ya masaa mengi ya uchovu. Kisha nikachukua mizigo yangu na kuondoka. Nilipofika mlangoni, niliwaona wale maafisa wa forodha wakinijia, huku mmoja wao ameshika nguo yangu ya kulalia niliyoisahau mlimelini. Yusufu, aliniita na kuniuliza, hii nguo ni yako? Ndiyo, ni yangu, asante kwa kuniletea, nilikuwa nimeisahau, niliwajibu. Ndani ya mfuko mmoja tumezipata tembe mbili ambazo tungependa kuzifanyia uchunguzi. Afisa alisema, zichukueni na mkisha kuzifanyia upelelezi mzitupe, sina haja nazo, nilisema na kuongeza, nilipewa na mtu aitwaye Kado tulipokuwa Mwanza wakati nilipokuwa mgonjwa, lakini kwa vile daktari alinipa zingine, hizi sikumeza. Umesema nani aliyekupa? Afisa aliuliza huku akiweka kalamu yake tayari kuandika. Mtu mmoja aitwaye Kado, nilijibu. Kado? Afisa alisema akiandika jina hilo. Kwisha, akaniambia, chukua nguo zako uende, tuna anwani yako na tukikuhitaji tutakuandikia barua. Pia tufahamu shamba lako lilipo Kalao, kwa hivyo tukikuhitaji sana tutakuja. Tuna kitu kimoja tungependa kukupa, nacho ni hii barua isiyo na sahihi, itwae hatuna kazi nayo tena. Asanteni sana, nilisema nikichukua barua na mizigo yangu na kuelekea kwenye motoka ile ya Amina Bedi.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Mkutano wa usafiri wa anga Afrika watoa wito wa ushirikiano wa kina kuimarisha muunganiko wa anga. Na naibu waziri mkuu wa China atoa wito wa uwazi na ushirikiano zaidi katika sekta ya huduma. Habari kamili. Viongozi wa sekta ya usafiri wa anga barani Afrika pamoja na watunga sera wametoa wito wa ushirikiano wa kina zaidi wa kikanda katika usafiri wa anga na utekelezaji wa kasi wa soko moja la usafiri wa anga Afrika ili kukuza maingiliano ya ndani ya bara hilo na kufungua ukuaji wa uchumi. Mkutano wa 10 wa maonesho na usafiri wa anga Afrika unaofanyika kwa siku mbili kuanzia jana katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, umewakutanisha wajumbe 2500 kutoka zaidi ya nchi 100, wakiwemo wawakilishi kutoka mashirika 135 ya ndege na kampuni za usafiri wa anga. Akizungumza kwenye ufunguzi wa mkutano huo, waziri wa mambo ya nje na masuala ya diaspora wa Kenya, Musalia Mudavadi, ametoa wito kwa nchi za Afrika kuanzisha eneo moja la muungano wa anga ili kukuza biashara, utalii na uwekezaji chini ya eneo la biashara huria la Afrika. Katibu mkuu wa tume ya usafiri wa anga Afrika, Adesewa Adeyemi, amezitaka mamlaka za usafiri wa anga wa kiraia barani Afrika kuongeza kasi ya masikilizano ya kanuni na utambuzi wa pamoja wa vigezo vya usalama. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema Umoja wa Mataifa na washirika wake wa kibinadamu wanaendelea kuunga mkono juhudi za kupambana na kipindupindu nchini Sudan na kutoa msaada muhimu kwa wahitaji licha ya changamoto za usalama. OCHA imesema kutokana na msaada wa shirika la afya duniani WHO, mamlaka za afya zimezindua kampeni ya siku 10 ya chanjo ya kipindupindu huko Tawila, jimbo la Darfur Kaskazini, ili kulinda usalama wa watu 95,000 waliokimbia makazi yao. Kwa mujibu wa WHO, tangu mlipuko wa kipindupindu nchini Sudan kutangazwa mwezi Juni, kesi karibu 2,900 zimethibitishwa na vifo 247 vinavyohusika na ugonjwa huo vimeripotiwa katika mikoa 6. OCHA pia imesema shirika la kimataifa la uhamiaji IOM na washirika wake wametoa mahema ya dharura na vifaa muhimu vya matumizi kwa watu 12,000 katika maeneo ya Tawila, Al-Lait na Hajalilj. Mhadhiri wa uchumi katika Chuo Kikuu cha Afrika Kusini, Profesa Simfiwe Madikizela, amesema biashara ya huduma duniani inakuwa kwa kasi kutokana na maendeleo ya haraka ya teknolojia ya kidijitali, uchumi wa maarifa na akili bandia. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China Xinhua hivi karibuni, Profesa Madikizela amesema China si kama tu ni nchi muhimu ya uzalishaji na mauzo ya bidhaa duniani, bali pia imekuwa soko muhimu la huduma na mtoaji wa huduma. Profesa Madikizela amesema kuwa maonesho ya kimataifa ya biashara ya huduma ya China kama jukwaa muhimu la kimataifa katika sekta ya biashara ya huduma duniani yatatoa fursa zaidi kwa makampuni ya nchi mbalimbali kuimarisha ushirikiano katika biashara ya huduma na kuongeza nguvu mpya katika ukuaji wa uchumi wa dunia. Serikali ya Sudan Kusini na ubalozi wa China nchini Sudan Kusini zimeiaga timu ya 13 ya madaktari wa China iliyomaliza muda wake na kuwakabidhi wajumbe wa timu hiyo vyeti vya kutambua mchango wao na kukaribisha rasmi timu ya 14 ya madaktari wa China. Katika hafla hiyo iliyofanyika mjini Juba, waziri wa afya wa Sudan Kusini, Luke Thompson Thoan Teni, amesema timu inayoondoka ilitoa huduma za matibabu kwa jamii za huko na kutoa mafunzo kwa lengo la kuimarisha uwezo wa nguvu kazi ya sekta ya afya nchini humo. Kaimu balozi wa China nchini Sudan Kusini, Huo Ying, amesema timu ya 13 ya madaktari wa China imekumbatia moyo wa timu za madaktari wa China. Kiongozi wa timu ya 13 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Chang Arching, amesema ikiwa nchini humo, timu hiyo ilitoa ushauri kwa zaidi ya wagonjwa 13,500 kutibu wagonjwa 1,700 waliolazwa, kufanya upasuaji zaidi ya 200 na kuokoa wagonjwa mahututi zaidi ya 50. Kiongozi wa timu ya 14 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Chang Jingguo, ameahidi kuendeleza mafanikio yaliyopatikana kutoka timu ya 13 na kufanya kazi kwa karibu na wafanyakazi wazawa kuboresha afya ya umma nchini Sudan Kusini. Hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa mradi wa ukarabati barabara yenye urefu wa kilomita 10 mjini Kigali, Rwanda, unaofadhiliwa na China imefanyika Jumanne wiki hii. Katika hotuba yake, waziri wa nchi anayeshughulikia miundombinu Bwana Claudien Bizimungu amesema mradi huu unaonyesha wazi uhusiano imara na wa kudumu kati ya Rwanda na China, na kwamba mradi huo utakapokamilika utaboresha kwa kiasi kikubwa usafiri wa magari na usalama barabarani, kuimarisha mawasiliano na muunganisho mjini Kigali na kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya mji na ukuaji wa uchumi. Kwa upande wake, balozi wa China nchini Rwanda Bwana Gao Wenchi amesema barabara hiyo itakapokamilika itapunguza kwa kiasi kikubwa gharama za usafiri, kusaidia maendeleo ya kiuchumi na kuboresha maisha ya watu wanaoishi kando ya barabara hiyo. China imeikabidhi Burkina Faso jengo jipya la huduma za watoto katika hospitali ya mkoa ya Koudougou, hatua inayolenga kuongeza uwezo wa hospitali hiyo kutoa huduma kwa watoto. Jengo hilo lenye vitanda 20 limeongeza uwezo wa hospitali kutoka vitanda 299 hadi 319. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
1: Hospitali ya mkoa wa Kudogo ni miongoni mwa matunda ya awali kabisa ya ushirikiano wa nchi mbili kati ya China na Burkina Faso. Hospitali hiyo ilijengwa na China na kuanza kutoa huduma mnamo mwaka 1988. Mnamo siku ya Ijumaa ilipokea jengo jipya la huduma za watoto ambalo funguo zake zilikabidhiwa kwa upande wa Burkina Faso.

0: Hatua hiyo imechukuliwa kwa kuzingatia dhamira ya kuboresha huduma za afya kwa watoto kama ilivyoelezwa na mwakilishi wa balozi wa China nchini Burkina Faso. Li Qi ni waziri mshauri katika ubalozi wa China nchini Burkina Faso.
1: Rais Xi Jinping anasema kwamba sharti watoto waweze kukua katika mazingira bora zaidi. Ni kwa kuzingatia falsafa hiyo ambapo jengo tunalolizindua leo limejengwa ili kusaidia hospitali hii kutekeleza majukumu yake ya kila siku, yakiwemo kutoa matibabu kwa magonjwa ya kawaida, huduma za majeraha na kutibu malaria.
0: Jengo hilo lina thamani ya takriban dola za Marekani 56,700, huku vifaa vya kitabibu vyenye thamani ya karibu dola 14,200 vikiongezwa. Hivyo kufanya mchango wa jumla kufikia zaidi ya dola 70,900. Mchango huo umeelezwa kuwa ishara ya mshikamano na urafiki wa kweli kwa wananchi wa Burkina Faso. Habibu Kabore ni mkurugenzi wa hospitali ya mkoa wa Kudogo.
1: Jengo hili lina uwezo wa kuhudumia wagonjwa 20 kwa wakati mmoja, na hivyo kuongeza uwezo wa utendakazi wa hospitali hii. Pia litaboresha mazingira ya kulazwa kwa watoto na walezi wao, huku likiwapa wataalamu wa afya mazingira bora zaidi ya kufanyia kazi. Hatua hii ni ushahidi wa uimara wa uhusiano wa urafiki, mshikamano na ushirikiano unaowaunganisha wananchi wa nchi zetu mbili.
0: Hospitali hiyo inahudumia takriban watu milioni 2 katika eneo hilo. Hata hivyo, hadi sasa idara ya watoto imekuwa ikikabiliwa na uhaba wa nafasi na vitanda, hasa wakati wa vipindi vya ongezeko la magonjwa ya mlipuko. Tiendre Beogo Salifo ni daktari bingwa wa watoto na mkuu wa idara ya watoto katika hospitali ya mkoa wa Kudogo.
2: Changamoto tuliyokuwa tukikabiliana nayo kila siku ni kwamba unapokuwa na wagonjwa wengi, vitanda havitoshi. Hali hiyo imekuwa ngumu sana. Mara nyingi tunalazimika kulaza watoto wawili katika kitanda kimoja. Hali inapokuwa hivyo, inakuwa vigumu sana kutoa huduma. Unakuwa na mgonjwa mmoja upande huu na mwingine upande ule. Hivyo utoaji wa huduma kwa watoto unakuwa mgumu sana.
0: Nikiripotia CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
3: Rais Xi Jinping wa China ametoa salamu kwa walimu na waelimishaji kote nchini kabla ya siku ya walimu inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 10 Septemba. Kwenye ujumbe wake wa pongezi, Rais Xi ametoa wito kwa walimu nchini kote kuimarisha umahiri na uwezo wao wa kukuza kizazi kipya cha vijana, kubeba majukumu yao ya kutimiza ustawi mpya wa taifa. Rais Xi amesema kwa muda mrefu walimu kote nchini wamejitolea katika mambo ya elimu na kuwapatia vijana ujuzi na kukuza akili zao, akipongeza mchango wao mkubwa kwa chama cha CPC na taifa la China. Rais amesisitiza umuhimu wa kutekeleza jukumu la msingi la kulea maadili kupitia elimu na kukuza kiwango cha juu cha uadilifu na mwenendo wa kitaaluma kwenye safari mpya. Pia ametoa wito wa kuhimiza heshima ya umma kwa waelimishaji, kuhamasisha uungaji mkono kwa elimu na kuunganisha juhudi zote kwa ajili ya kuifanya China iwe moja ya nchi zinazoongoza katika elimu. Habari zinasema China sasa ina takriban shule 404,000 za ngazi na aina mbalimbali, ikiwa ni wanafunzi milioni 280 na walimu milioni 18.7. Na naibu waziri mkuu wa China Bwana Ding Shuexiang amesema kuendeleza biashara ya huduma na kuhimiza uwazi na ushirikiano katika sekta ya huduma si chaguo la China tu, bali pia ni hitaji la dunia. Bwana Ding amesema kwenye mkutano wa kimataifa wa biashara ya huduma wa mwaka 2026 uliofanyika hapa mjini Beijing kuwa China imehimiza kikamilifu biashara ya huduma na kufungua zaidi sekta yake ya huduma, na kuwa juhudi hizi zinaleta fursa zaidi kwa nchi na biashara kote duniani. Amesema kadri mazingira ya uchumi na biashara duniani yanavyoendelea kubadilika, ndivyo juhudi zinapaswa kufanywa ili kuimarisha uhusiano wa kunufaisha pande zote kati ya sekta ya huduma na biashara ya huduma, ili kuunga mkono zaidi maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya nchi zote. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkutano wa usafiri wa anga Afrika watoa wito wa ushirikiano wa kina kuimarisha muunganiko wa anga. Na naibu waziri mkuu wa China atoa wito wa uwazi na ushirikiano zaidi katika sekta ya huduma. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
4: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Mkutano wa usafiri wa anga Afrika watoa wito wa ushirikiano wa kina kuimarisha muunganiko wa anga. Na naibu waziri mkuu wa China atoa wito wa uwazi na ushirikiano zaidi katika sekta ya huduma. Habari kamili. Viongozi wa sekta ya usafiri wa anga barani Afrika pamoja na watunga sera wametoa wito wa ushirikiano wa kina zaidi wa kikanda katika usafiri wa anga na utekelezaji wa kasi wa soko moja la usafiri wa anga Afrika ili kukuza maingiliano ya ndani ya bara hilo na kufungua ukuaji wa uchumi. Mkutano wa 10 wa maonesho na usafiri wa anga Afrika unaofanyika kwa siku mbili kuanzia jana katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, umewakutanisha wajumbe 2500 kutoka zaidi ya nchi 100 wakiwemo wawakilishi kutoka mashirika 135 ya ndege na kampuni za usafiri wa anga. Akizungumza kwenye ufunguzi wa mkutano huo, waziri wa mambo ya nje na masuala ya diaspora wa Kenya, Musalia Mudavadi, ametoa wito kwa nchi za Afrika kuanzisha eneo moja la muungano wa anga ili kukuza biashara, utalii na uwekezaji chini ya eneo la biashara huria la Afrika. Katibu mkuu wa tume ya usafiri wa anga Afrika, Adesewa Adeyemi, amezitaka mamlaka za usafiri wa anga wa kiraia barani Afrika kuongeza kasi ya masikilizano ya kanuni na utambuzi wa pamoja wa vigezo vya usalama. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema Umoja wa Mataifa na washirika wake wa kibinadamu

0: wanaendelea kuunga mkono juhudi za kupambana na kipindupindu nchini Sudan na kutoa msaada muhimu kwa wahitaji licha ya changamoto za usalama. OCHA imesema kutokana na msaada wa shirika la afya duniani WHO, mamlaka za afya zimezindua kampeni ya siku 10 ya chanjo ya kipindupindu huko Tawila, jimbo la Darfur Kaskazini, ili kulinda usalama wa watu 95,000 waliokimbia makazi yao. Kwa mujibu wa WHO, tangu mlipuko wa kipindupindu nchini Sudan kutangazwa mwezi Juni, kesi karibu 2,900 zimethibitishwa na vifo 247 vinavyohusika na ugonjwa huo vimeripotiwa katika mikoa 6. OCHA pia imesema shirika la kimataifa la uhamiaji IOM na washirika wake wametoa mahema ya dharura na vifaa muhimu vya matumizi kwa watu 12,000 katika maeneo ya Tawila, Al-Lait na Hajalilj. Mhadhiri wa uchumi katika Chuo Kikuu cha Afrika Kusini Profesa Simfiwe Madikizela amesema biashara ya huduma duniani inakuwa kwa kasi kutokana na maendeleo ya haraka ya teknolojia kidijitali, uchumi wa maarifa na akili bandia. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China Xinhua hivi karibuni, Profesa Madikizela amesema China si kama tu ni nchi muhimu ya uzalishaji na mauzo ya bidhaa duniani, bali pia imekuwa soko muhimu la huduma na mtoaji wa huduma. Profesa Madikizela amesema kuwa maonyesho ya kimataifa ya biashara ya huduma ya China kama jukwaa muhimu la kimataifa katika sekta ya biashara ya huduma duniani yatatoa fursa zaidi kwa makampuni ya nchi mbalimbali kuimarisha ushirikiano katika biashara ya huduma na kuongeza nguvu mpya katika ukuaji wa uchumi wa dunia. Serikali ya Sudan Kusini na ubalozi wa China nchini Sudan Kusini zimeiaga timu ya 13 ya madaktari wa China iliyomaliza muda wake na kuwakabidhi wajumbe wa timu hiyo vyeti vya kutambua mchango wao na kukaribisha rasmi timu ya 14 ya madaktari wa China. Katika hafla hiyo iliyofanyika mjini Juba, waziri wa afya wa Sudan Kusini, Luke Thompson Thoan Teni, amesema timu inayoondoka ilitoa huduma za matibabu kwa jamii za huko na kutoa mafunzo kwa lengo la kuimarisha uwezo wa nguvu kazi ya sekta ya afya nchini humo. Kaimu balozi wa China nchini Sudan Kusini, Huo Ying, amesema timu ya 13 ya madaktari wa China imekumbatia moyo wa timu za madaktari wa China. Kiongozi wa timu ya 13 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Chang Arching, amesema ikiwa nchini humo, timu hiyo ilitoa ushauri kwa zaidi ya wagonjwa 13,500, kutibu wagonjwa 1,700 waliolazwa, kufanya upasuaji zaidi ya 200 na kuokoa wagonjwa mahututi zaidi ya 50. Kiongozi wa timu ya 14 ya madaktari wa China nchini Sudan Kusini, Chang Jinguo, ameahidi kuendeleza mafanikio yaliyopatikana kutoka timu ya 13 na kufanya kazi kwa karibu na wafanyakazi wazawa kuboresha afya ya umma nchini Sudan Kusini. Hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa mradi wa ukarabati barabara yenye urefu wa kilomita 10 mjini Kigali, Rwanda, unaofadhiliwa na China imefanyika Jumanne wiki hii. Katika hotuba yake, waziri wa nchi anayeshughulikia miundombinu Bwana Claudien Bizimungu amesema mradi huu unaonyesha wazi uhusiano imara na wa kudumu kati ya Rwanda na China, na kwamba mradi huo utakapokamilika utaboresha kwa kiasi kikubwa usafiri wa magari na usalama barabarani, kuimarisha mawasiliano na muunganisho mjini Kigali na kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya mji na ukuaji wa uchumi. Kwa upande wake, balozi wa China nchini Rwanda Bwana Gao Wenchi amesema barabara hiyo itakapokamilika itapunguza kwa kiasi kikubwa gharama za usafiri, kusaidia maendeleo ya kiuchumi na kuboresha maisha ya watu wanaoishi kando ya barabara hiyo. China imeikabidhi Burkina Faso jengo jipya la huduma za watoto katika hospitali ya mkoa ya Koudougou, hatua inayolenga kuongeza uwezo wa hospitali hiyo kutoa huduma kwa watoto. Jengo hilo lenye vitanda 20 limeongeza uwezo wa hospitali kutoka vitanda 299 hadi 319. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
1: Hospitali ya mkoa wa Kudogo ni miongoni mwa matunda ya awali kabisa ya ushirikiano wa nchi mbili kati ya China na Burkina Faso. Hospitali hiyo ilijengwa na China na kuanza kutoa huduma mnamo mwaka 1988. Mnamo siku ya Ijumaa ilipokea jengo jipya la huduma za watoto

0: ambalo funguo zake zilikabidhiwa kwa upande wa Burkina Faso. Hatua hiyo imechukuliwa kwa kuzingatia dhamira ya kuboresha huduma za afya kwa watoto kama ilivyoelezwa na mwakilishi wa balozi wa China nchini Burkina Faso. Li Qi ni waziri mshauri katika balozi wa China nchini Burkina Faso.
1: Rais Xi Jinping anasema kwamba sharti watoto waweze kukua katika mazingira bora zaidi. Ni kwa kuzingatia falsafa hiyo ambapo jengo tunalolizindua leo limejengwa ili kusaidia hospitali hii kutekeleza majukumu yake ya kila siku, yakiwemo kutoa matibabu kwa magonjwa ya kawaida, huduma za majeraha na kutibu malaria.
0: Jengo hilo lina thamani ya takriban dola za Marekani 56,700, huku vifaa vya kitabibu vyenye thamani ya karibu dola 14,200 vikiongezwa, hivyo kufanya mchango wa jumla kufikia zaidi ya dola 70,900. Mchango huo umeelezwa kuwa ishara ya mshikamano na urafiki wa kweli kwa wananchi wa Burkina Faso. Habibu Kabore ni mkurugenzi wa hospitali ya mkoa wa Kudogo.
1: Jengo hili lina uwezo wa kuhudumia wagonjwa 20 kwa wakati mmoja, na hivyo kuongeza uwezo wa utendakazi wa hospitali hii. Pia litaboresha mazingira ya kulazwa kwa watoto na walezi wao, huku likiwapa wataalamu wa afya mazingira bora zaidi ya kufanyia kazi. Hatua hii ni ushahidi wa uimara wa uhusiano wa urafiki, mshikamano na ushirikiano unaowaunganisha wananchi wa nchi zetu mbili.
0: Hospitali hiyo inahudumia takriban watu milioni 2 katika eneo hilo. Hata hivyo, hadi sasa idara ya watoto imekuwa ikikabiliwa na uhaba wa nafasi na vitanda, hasa wakati wa vipindi vya ongezeko la magonjwa ya mlipuko. Tiendre Beogo Salifo ni daktari bingwa wa watoto na mkuu wa idara ya watoto katika hospitali ya mkoa wa Kudogo.
2: Changamoto tuliyokuwa tukikabiliana nayo kila siku ni kwamba unapokuwa na wagonjwa wengi, vitanda havitoshi. Hali hiyo imekuwa ngumu sana. Mara nyingi tunalazimika kulaza watoto wawili katika kitanda kimoja. Hali inapokuwa hivyo, inakuwa vigumu sana kutoa huduma. Unakuwa na mgonjwa mmoja upande huu na mwingine upande ule. Hivyo utoaji wa huduma kwa watoto unakuwa mgumu sana.
0: Nikiripotia CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
3: Rais Xi Jinping wa China ametoa salamu kwa walimu na waelimishaji kote nchini kabla ya siku ya walimu inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 10 Septemba. Kwenye ujumbe wake wa pongezi, Rais Xi ametoa wito kwa walimu nchini kote kuimarisha umahiri na uwezo wao wa kukuza kizazi kipya cha vijana kubeba majukumu yao ya kutimiza ustawi mpya wa taifa. Rais Xi amesema kwa muda mrefu walimu kote nchini wamejitolea katika mambo ya elimu na kuwapatia vijana ujuzi na kukuza akili zao, akipongeza mchango wao mkubwa kwa chama cha CPC na taifa la China. Rais amesisitiza umuhimu wa kutekeleza jukumu la msingi la kulea maadili kupitia elimu na kukuza kiwango cha juu cha uadilifu na mwenendo wa kitaaluma kwenye safari mpya. Pia ametoa wito wa kuhimiza heshima ya umma kwa waelimishaji, kuhamasisha uungaji mkono kwa elimu na kuunganisha juhudi zote kwa ajili ya kuifanya China iwe moja ya nchi zinazoongoza katika elimu. Habari zinasema China sasa ina takriban shule 404,000 za ngazi na aina mbalimbali, ikiwa ni wanafunzi milioni 280 na walimu milioni 18.7. Na naibu waziri mkuu wa China Bwana Ding Shuixiang amesema kuendeleza biashara ya huduma na kuhimiza uwazi na ushirikiano katika sekta ya huduma si chaguo la China tu, bali pia ni hitaji la dunia. Bwana Ding amesema kwenye mkutano wa kimataifa wa biashara ya huduma wa mwaka 2026 uliofanyika hapa mjini Beijing kuwa China imehimiza kikamilifu biashara ya huduma na kufungua zaidi sekta yake ya huduma, na kuwa juhudi hizi zinaleta fursa zaidi kwa nchi na biashara kote duniani. Amesema kadri mazingira ya uchumi na biashara duniani yanavyoendelea kubadilika, ndivyo juhudi zinapaswa kufanywa ili kuimarisha uhusiano wa kunufaisha pande zote kati ya sekta ya huduma na biashara ya huduma, ili kuunga mkono zaidi maendeleo ya kiuchumi na

kijamii ya nchi zote. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkutano wa usafiri wa anga Afrika watoa wito wa ushirikiano wa kina kuimarisha muunganiko wa anga. Na naibu waziri mkuu wa China atoa wito wa uwazi na ushirikiano zaidi katika sekta ya huduma. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

0: ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM, idhaa ya Kiswahili ya Radio.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.